0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: 99 FM. עדיף כישלון מפואר

0: השבוע בבוקר חדש. בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מח"ט רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חאן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי. בין היתר, ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
2: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי ההודעה הסעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי הצבאות של כמה ממדינות ערב כדי לדון במלחמה עם איראן. ברק רביד שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
4: המפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
2: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
5: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב-2% ובירושלים בכמעט 3%.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתניה יעקב.
6: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: ב-1 בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, יום רביעי 16 בספטמבר.
1: מה העניינים?
2: היי.
0: וואלה. כל טוב?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
2: יס.
1: עידו קרא לי אל קול ג'יי.
0: כי?
1: לז'קט.
0: אה, נייס.
1: לא הולם, לא מותאם.
0: זה שהתחלת לבוא עם ארוך?
1: אני התחלתי, זהו.
0: אתה גם כאילו... מבשרת בו הסתיו, כן? אתה נחליאלי, לא?
1: נחלוליאלי, כן.
2: לא, פתחת את הארון.
1: פתחתי את הארון, זה מה שקרה.
2: כאילו הייתה פתיחה מלאה של הארון.
1: וזה עשה לי חשק, זה יקצץ לי, זה קרה לי. אני אוהב ללבוש ז'קט.
2: לא, כן, זה לא שהוצאת כאילו, יש אנשי הג'קט האחד לתקופת המעבר, שכזה, זה הג'קט רק בשביל הדקות האלה, ולכן... כאילו, לא צריך להוציא הרבה ג'קטים. זה אחד, כי במצטבר, זה יצא יום שאני עם ג'קט.
1: נכון.
2: כאילו, ל...
1: 10 דקות פה, 10 דקות שם.
2: בדיוק, אז זה כאילו, וגם...
1: הוא גשר בעצם.
2: בדיוק, ולפעמים הם אפילו עושים את הדבר המזעזע, וזה להשאיר את הג'קט במקום...
1: במשרד.
2: שאליו הם מגיעים. כן, כן. יש לי חברה שכאילו, מבחינתנו, כאילו, אני זוכרת אותה, הזיכרון שלי, של הבחורה הזאת, זה... הסוואטשרט הוורוד שהייתה שמה על הכיסא, כאילו תמיד.
1: בייסיק כזה, הודי.
2: הודי, בייסיק.
0: שאם יהיה לה קר.
2: שאם יהיה לה קר, היא שמה אותו. ובמצטבר זה יוצא יום שהיא לבשה אותו. אבל פרסה את היום הזה לתשלומים, מה זה תשלומים, אוקיי? אז אני כן מעריכה את זה שפתח את הארון.
1: ושאני כאילו, יש תחלופה, זה כמו שאתה הולך
2: ל... כן, מצד שני, הרבה אנשים נכנסים לכאן... זאת אומרת, אתה לא יכול, אין לך את האופציה להשאיר את הג'קט כאן.
1: אני גם לא רוצה, כי אני מאמין בתחלופה. זה כמו שאתה הולך למסעדה, ואתה רואה שיש הרבה אנשים נכנסים ויוצאים, אז אתה אומר, אוקיי, יש תחלופה, יש איכות של פרודוקטים, כי שום דבר לא נשאר. אני הפרודוקטים.
0: אני מצד שני אקח את הצד השני, סתם לשם הדיון, כאילו, כי הם שעמם לי.
1: בטח. You do you, כן.
0: ג'קט זה לא דבר שצריך להחליף אותו כל יום, כן? זה לא משהו שאתה... זה כמו נעליים, אוקיי? זה תווך. הוא יותר ממשק.
2: לא, לא, חיים, לא.
0: יותר ממשק בין הגוף שלך כאילו לעולם, אוקיי? אם...
2: מה כיף לחיות עם מה שאמרת עכשיו? מה זה, מה זה?
0: כי זה עוד נטל. וכי להתחיל לחשוב עכשיו זה... אני וואלה עם... לא משנה שהרבה... רוב הזמן חם לי, יותר מה שקר לי, אבל... אם יש איזה, לא יודע מה, איזה הודי כזה שזרו כאילו בחדר או לא יודע מה, בסלון, אז אני אקח אותו ואני אלבש אותו. וזה לא, אתה מבין, זה לא, זה גם לא בא במגע עם הגוף שלך.
1: זה כן.
0: למה?
1: מה קורה פה?
0: בסדר, מה, אתה לא מלוכלך במרפקים.
1: אני הכי מלוכלך במרפקים.
0: זה לא כאילו על החזה או כמו שנעליים, יש את התווך של הגרביים.
1: בדיוק.
0: אז אתה לא חייב להחליף נעליים כל יום. נכון.
2: לא, אתה לא מחליף אתה מעיל, לא... נגיד, כל יום.
1: כי מעיל גם לא נוגע באור.
2: נכון, אבל ג'קט, כן.
1: נוגע.
0: מה יודע?
2: חיים, כדאי לשאלות הרגלי.
0: לא, לא, לא. אני,
2: מה, ג'קט?
0: אני דבק בזה.
1: גם לא דין בית כדין חוץ. כאילו, גם לי יש סוואטשרט בית, שהוא הסוואטשרט שהוא בהגדרה.
0: לא, אני מדבר על חוץ.
1: הכי נעים.
0: כן.
1: ואז...
2: אנחנו נותנים לך פתח. כן, פתח.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: זור בך.
0: לא, לא. אני אשר גם מתבצר בזה.
1: וכן תנועה, תנועת הסוואטשרט.
2: לא, לא, הג'קט יציאה. כל היום, כל הזמן.
1: כל החורף.
2: כל החורף שיוצאים מהבית, ג'קט אחד.
1: בקיצור, אני גם נהנה מלהחליף.
0: אבל הוא יפה. מה זה? זה מבריק כזה, לא?
1: הוא מדריפט סטור לדעתי בלגיה הבאתי אותו. כאילו, חנות יד שנייה. חנות יד שנייה כזה, חנות וינטג'.
0: פריפט?
1: פריפט? כן, מה אמרתי?
0: דריפט,
1: לא, דריפט זה חרקות, לא?
0: כן.
1: כן, לא הייתי בחנות חרקות בבלגיה, לא.
2: שם טוב, אבל.
1: דריפט, נכון.
2: כן, אבל זה סטן כזה?
1: נראה לי, תרגישי, לא יודע.
2: סטן? לא, סטן זה סוטה.
1: לא, זה לא סטן.
2: כאילו, סטן זה דבר סוטה, כאילו, לי תרגישי.
1: לא, אני לא מסתובב עם בדים סוטים עליי.
0: אני לא יכול גם שכל זמן קופצות לי כאילו מובעות מסיינפלד, אבל הרי ג'ורג' רצה להתעטף בכתיפה.
2: נכון.
0: Like to drape myself in velvet.
1: כן, נכון.
0: זה קצת כתיפתי כזה.
1: לא, זה לא כתיפתי. זה סתם מבריק פשוט.
2: זה מבריק, זה סטני.
1: זה הקטע שלו.
0: כן.
2: זה סטני. בסדר.
1: ככה בחרקות אוהבים.
0: לא, אבל זה...
1: זה הסטייל שלו.
0: זה מאוד פימפי, אבל...
1: לא מאוד פימפי, לא מאוד פימפי.
0: לא, הברק.
1: פימפי מתחיל.
0: אם היית עם הגפיים גם?
1: לא, בסדר, ואם הייתי עם הקל הליכה וגם עם הידר של...
0: זה של סנופ כזה. אגב, אומנים בינלאומיים, בואו רגע נדבר על מה שקורה עם אד שירן.
1: נתתי לך את האגב סריפט סטור.
0: נכון, נכון. תקציר הפרקים, אד שירן יצא לסיבוב הופעות בארצות הברית, המופע הפותח שלו, המחמם, זה הראפר מקלמור, שהוא חתכת חמאסניק אנטישמי בזוי, שכבר לפני 10 שנים עלה מחופש לקלישאה אנטישמית יהודית, עם אף גדול וכובע חרדי כזה. ו...
2: כן, אפשר לומר שהוא עשה את זה לפני שזה נהיה מגניב.
0: כן.
1: כן, את זה ניתן לו.
0: כן, למרות שהדבר הזה שהוא עשה... עדיין אפילו לא נהיה מגניב גם בחוגים הכי סונים.
2: לא,
0: קלישאה אנטישמית.
2: ברור, ברור.
0: דר שטרימרית כזאת.
1: כן, אבל זה מגיע. או... הוא חוזה טרנד פה.
0: כן. הוא גם כאילו קול נחשב, אז הוא גם עושה את הטרנדים.
1: כן.
0: ואז הוא קיבל ביקורת קשה מאוד על זה לפני 10 שנים, והוא התנצל אפילו. גם התנצלות מה... כזה מצר.
1: כן.
0: אבל...
1: אם מישהו נפגע.
0: כן. ובהופעה...
2: אם מישהו נפגע, אבל...
0: בדיוק.
1: אני מצר אם מישהו נפגע, אבל...
0: ובהופעה הקודמת עם אד שירן, ממש לפני שבועיים, הוא עשה, כאמור, את המופע החימום, את המופע הפותח. אני לא אוהב, סתם שלי, סוגריים מהירים, כי באנגלית קוראים זה opening act, ובעברית קוראים זה מופע החימום.
2: חימום, נכון.
0: שזה כאילו משמעויות שונות קצת.
1: קצת כמו סטן. זה כאילו סוטה כזה.
0: חימום זה סוטה.
1: כן.
0: מופע, כי אתה מחמם...
1: את הקהל.
0: את הקהל, בשביל שהאומן יבוא. ופה זה מופע פותח, זה הרבה יותר מכבד opening act מאשר חימום.
2: נכון.
0: בקיצור, אז הוא עשה את המופע הפותח, ועלה עם קפיה, ופרי פלסטיין, ויש לו שיר כזה על הינד ריג'אב, איך קוראים לה?
1: הינדי? הרן הינדי ריג'אב?
0: כן, אבל זה על שם הילדה.
2: כן, כן.
0: יש לו שיר כזה, וכאילו באמת היה מאוד מאוד אנטי-ישראלי, לא גלש למחוזות האנטי-יהודיים.
2: לא, הוא ממש נעם פוליטית, זאת אומרת, זה לא רק היה בשירה.
1: כן.
2: במוזיקה שלו.
1: סייד נוט, כמה ליים זה להיות כאילו מופע פתיחה ולעשות שם את האקט הפוליטי שלך. תעשה מופע משלך, תעשה בו אקט פוליטי, אבל כאילו אתה בא לפתוח לאומן אחר, הוא העניין, ואתה חייב לבוא וכאילו לתת את האג'נדה שלך. Kind of lame.
0: והרבה מאוד אנשים שהיו בקהל, זה צרם להם. גם ישראלים שבאו לראות את אד שירן, וגם יהודים, ולא רק.
1: וגם אנשים שלא היו בקהל, זה כאילו, זה עסק
0: התרות. כן, זה סיפור, והתעוררה ביקורת, וכמובן זה הפך להיות עוד דבר. כך מצא את עצמו אד שירן בלב הסכסוך המזרח תיכוני, בלי שהתכוון. ואתמול התפרסם שהעיפו אותו, ההפקה חתכה את מקלמור מהסיבוב הופעות הזה.
2: כן.
0: ואז אד שירן פרסם איזשהו פוסט, הוא הסביר שזה לא הוא, זה לא החלטה שלו, זה החלטה של המפיק.
2: אוקיי, הוא גם ממש נכנס לזה שההסכם הוא מול המפיק ולא מולי.
0: כן, הוא מאוד הרחיק את עצמו מההחלטה לגרוע את מקלמור מה...
1: כי בעצם חלק מהלחץ נבע מבעלי הווניוז, שהם התנגדו שהוא יופיע אצלם במסגרת הטור, והם הפעילו את הלחץ על המפיקים, ואז המפיקים העיפו את...
2: התקפלו.
0: ואם חיפשתם את הקונספירציה האנטישמית באירוע הזה, אז יש את רוברט קראפט, שהוא אחד האנשים העשירים בארצות הברית, אדם שמחזיק בבעלותו קבוצת פוטבול מאוד מאוד מצליחה וקבוצת כדורגל MLS, והוא כאמור אדם מאוד מאוד עשיר,
2: ויש לו
0: בעלי צדיונים, והוא גם דיבר עם בעלי הצדיונים אחרים ועשה איזה לובי של בעלי צדיונים.
2: כן, זאת אומרת לחסום את כל הטור למקלמור.
0: כן, או חלקו, כאילו שלא להריח את המופע הזה של אד שירן.
2: כן, לא, זאת אומרת, לא רק באצטדיון שלו, אלא גם בשאר האצטדיונים.
0: וההפקה כמובן נכנעה, כי גם אנשים קנו כרטיסים במיליוניהם.
2: כן, פרומוטר, אכפת לו הכסף.
0: נכון. ואד שירן כתב פוסט שכאילו מסביר את זה, אומר, זה לא אני, זה ההפקה. אני, פול, אני חושב שהוא כתב, מהסכסוך הישראלי-פלסטיני.
1: יש יותר מדי מלחמות בעולם.
0: בשני הצדדים, כזה, מלפחות הוא לא לקח צד פה, אבל כן הרחיק את עצמו מההחלטה.
1: כמנהגו הוא פזל גם ימינה וגם שמאלה.
0: בהחלט.
1: תדמיינו את זה.
0: כן. וזה, זאת אומרת, מצד אחד, כאילו זה משמח כי הוא באמת חתיכת חרה, הוא באמת חתיכת חרה, המקלמור, כן. את שירן אני מאוד אוהב, הייתי בהופעה שלו גם, הוא בחור חמוד ממש נראה. אבל מצד שני, האם בדברים האלה, חיתוכים אגרסיביים לא עושים גם יותר נזק בסופו של דבר מאשר הדבר עצמו? כאילו, הוא באמת הורחק, וזה מסר גם לאחרים, כאילו, אבל זה מסר כזה של תסתמו את הפה, אוקיי? ואז השאלה שוב, אני שמח שהוא הורחק, כי הוא באמת גם ספציפית, באמת
2: כן,
0: שונא אמיתי.
2: כן, הוא מקרה ממש קיצון, כן. וזה גם מוזר שמראש, כאילו שלא צפו שזה מה, שזה מה שיקרה. כאילו זה לא איזה הפתעה, זה מה שהוא עושה כבר שנים.
1: נכון.
2: אבל מה שזה הוביל אליו, זה שבאמת כל אומני החימום בטור, פשוט משכו את ההשתתפות שלהם, מלהיות מופע, סליחה, מופע פותח, לא מופע חימום, הם משכו את ההשתתפות שלהם, כולל להקת הליווי של צ'ירן, זאת אומרת, הנגנים שלו, כן.
1: במחאה להשתתפות.
2: כאילו יש איזה להקה,

0: שכאילו איתה הוא מנגן בטור הזה, שהם מלווים אותו, וגם הם משכו את ההשתתפות שלהם. זאת אומרת, אד שירן בגדול יכול להגיע עם אקוסטית.
1: אגב, זה חלק מהכוח שלו, שאד שירן יכול להגיע עם אקוסטית, וכאילו כל שאר להקות הפתיחה, ליווי, whatever, יכולים למות בחורף, ויהיה מי שיחליף אותם, כי הם לא העניין פה. אם לחזור לנקודה המקורית על זה שמקלמור הרשה לעצמו לעשות את האקט הפוליטי שלו במופע שהוא לא שלו, לכן כל האנשים האלה יכולים ללכת ולמחות עד מחר, בדיוק כמו, לא יודע מה, העובדים של גוגל לפני עשור שמחו על זה שגוגל עושה שיתוף פעולה עם הצבא האמריקאי או whatever, כי אתם לא העניין, וזה נחמד שיש לכם דעה.
2: לא, זכות מחאה זה דבר שחשוב שישמר,
1: אבל כאילו It's not about you. אתם לא הסיבה שאנשים קונים כרטיסים, לכן כאילו, כן. המחאה שלכם נרשמה, אבל לא תשנה את העולם.
0: אבל בעצם מה שקרה זה שאחד ממופעי הפתיחה האלה זה גם פיניאס, אח של בילי אייליש, אכן אקט שאיננו מעניין, כאילו אף אחד לא בא לראות תופעה של כאילו יש מי שכן. סבבה, יש מי שכן.
2: פרב מגיע.
0: כן, אבל בואו, כאילו זה לא באמת אומן מעניין, ובואו נגיד שרוב האומנים שעשו את האקט הזה, המחאתי הזה, הם אומנים שיש להם רק איך להרוויח מהדבר הזה, לגמרי.
2: שכאילו יפוס טרמפ על ה...
0: כן, כן, אבל מה שהם אומרים שם, זה דבר שהוא לדעתי בעייתי, ואני תוהה האם זה באמת היה דבר נכון מצד הפרומוטרים וגם מנהלי אצטדיונים לאחרים ככה אומן ולבקש יעוף מהטור, כי בעצם מה פיניאס אומר, לא להחליט ולהוציא את עצמי מהאירוע, כמו שעד שירן עשה, זה לא בסדר. אתה חייב להיות אקטיבי, אתה חייב לבחור צד, אתה צריך להיות בסולידריות עם האומן שאותו בחרת שיהיה מופע הפתיחה שלך. גם את שירן אמר איזה משהו מתחמק של יש לי דעה בנושא, אני תורם בבית מה שנקרא, כן. אני לא מכניס את זה לבמה.
1: מי שמכיר אותי
0: כן, יודע. כן, יודע שאני תורם בבית.
1: דיבור של טסטה בריאליטי.
0: ממש, ממש. כן. כן. ובעצם מה שזה גרם לאנשים, זה פשוט הופך עכשיו כל מופע וכל דבר לדיון פוליטי. זה מה שזה עשה. ועכשיו, אותי מאוד מעניין, בעצם אד שירן, הוא יצטרך לנקוט בעמדה. הוא אמר, אני לא רוצה לנקוט בעמדה, אני רוצה לבוא לנגן את המוזיקה שלי, ועכשיו, הוא יצטרך לעשות מעשה.
1: כן, וזה סימן לא טוב שכל דבר בעולם, אפילו לא כל דיון, כל דבר בעולם הופך בכוח לדיון שבו אתה צריך לבחור האם אתה בצד של הפלסטינים או שאתה ציוני מלוכלך.
0: זה על הפנים, אבל כאילו מה שהתחיל, ברור שמקלמור כאילו הוא האדם שהתחיל את זה, אבל יש שאלה של חופש ביטוי, ואם הוא נבחר להיות האומן הפותח, ואז באמת פרומוטרים ובעלי אצטדיונים מעיפים אותו, זה לא תורם לאומנות בשום צורה, זה בסוף עושה נזק, ואנחנו נראה את זה עכשיו קורה כל הזמן, ובסוף אנחנו נהיה המפסידים הגדולים.
1: אז אני חייב להגיד לך שחופש...
0: אנחנו ממש הולכים להיות כאילו עוד יותר, לא האמנתי שאפשר להיות יותר מצורעים, אבל זה שכבר הדיון הוא על מופעי פתיחה.
1: קודם כל, חופש הביטוי.
0: סיוט, זה סיוט, ובתור סליחה, גם אוהבת מוזיקה, כל הזמן נשבר לי הלב, כל הזמן מחדש הוא נשבר ונשבר ונשבר ונשבר.
1: חופש הביטוי הוא לא חופש הביזוי. זה קודם כל אני חייב להגיד. זה ש...
0: חופש הביזוי, שתדע שאני בעד חופש הביזוי.
1: ברור.
2: אגב, חופש הביזוי הוא בהחלט בחופש הביטוי.
1: נכון, אבל הוא לא בחופש, הוא לא בחופש, אתה בא לפתוח לי תופעה, אז כאילו תעזוב אותי מהשיט שלך.
0: הוא כן אבל הוא כן, אבל זה כן, הוא יכול, הוא יכול.
1: אז כנראה שלא, ואם עכשיו...
0: לא, אבל זה לא כנראה שלא, אני אומרת, האקט הכוחני הזה, הוא בסוף מוביל לזה שיפעילו כוח מצד שני, ובסוף יש מפסידים, וזה אנחנו.
1: ואם כל החברה האמריקאית תצטרך לבחור בין ה... ציונים המלוכלכים לפלסטינים המסכנים, והם יעשו את הבחירה בפלסטינים המסכנים, מה שאני מאמין שלא, בגלל שכאילו, בוא נגיד שזו לא הבחירה הכלכלית הנבונה ביותר, וגם לא המוסרית הנבונה ביותר, אז כאילו מקלמור זה לא מי שהתחיל את האבן המתגלגלת הזאת, ובטח לא אד שירן הוא זה שנתן לה דחיפה. יש עניין בארצות הברית של, וזה גם מתקשר לדברים אחרים, של חוסר יכולת להבין כבר באמת מה נכון לארצות הברית ומה לא. מקלמור לפני שנתיים לדעתי עשה הופעה שהוא פתח אותה בפאק אמריקה, כאילו השנאה העצמית האמריקאית הזאת שהיא תמיד באה עם שנאה לישראל או שנאה לציונות או שנאה ליהודים, היא הבעיה.
2: ברור, כי אנחנו שולטים באמריקאים.
1: ברור. כן, אמריקאים ששונאים את אמריקה בהכרח גם שונאים את ישראל.
2: גם אני עכשיו עושה ווטרבאוטיזם, אבל אני חושב שהוא כן חשוב להמחשה. הרי אם אותו מקלמור או מישהו אחר היה עומד על הבמה ואומר, נגיד, All Lives Matter, אוקיי?
1: נכון.
2: שזה הרי התשובה כאילו הלבנה לבלק לייבס מטר. הם לא אומרים White Lives Matter, הם אומרים All Lives Matter, נכון? הרי אם הוא היה עושה את זה, אותם אנשים שתומכים היום במקלמור היו משתוללים וקוראים להעיף אותו מהסיבוב הופעות, וזה גזעני, ואיך אתה מעז להכניס את הפוליטיקה כאילו לתוך הסיבוב הזה של ההופעות, ובכלל אתה מחמם ולא, ואתה לא המיין אקט,
1: ואנחנו לא מוכנים לעמוד על במה עם אדם שמקדם דעות כאלה שפוגעות ומסכנות בני אדם,
2: ואת שירן תתנער ממנו, איך אתה כאילו תומך. אותם אנשים בדיוק, אותו פיניאס היה אותו משמים היה כאילו מבטל את עצמו מסיבוב ההופעות, כי הוא לא יעמוד שהשם שלו יהיה כתוב ליד מקלמור שאמר All Lives Matter.
1: ולכן אני כן חושב שזה היה הצעד הנכון להפעיל כוח נגדי ולהגיד לא, קו בחול, כאילו יש דברים שאנחנו לא מוכנים לעבור עליהם, אתה לא תעשה במופע שהוא לא שלך, במופע שאנחנו מקדמים, במופע שמתארח באצטדיון שלנו, אתה לא תפיץ תעמולה
2: נכון.
1: פרו-פלסטינית, בורדרליין.
2: כן, אבל, ושוב, אני חושב שגם, שלי נשבר הלב, כי זה, כאילו, הצד שאני יותר מתחבר לעמדות שלו, של פעם, כאילו, הדמוקרטים בארצות הברית, של חופש ביטוי, חופש הפעלות, שוויון הזדמנויות, תמיכה בזכויות, כאילו, שוות לכולם. זה כאילו יותר הצד הדמוקרטי, אבל הם יפנו לנו עורף, הליברליזם האמריקאי כאילו ברח מהליברליזם שאני מאמין בו.
1: אבל הם הפכו גם לעצמם
0: כן, אבל עורף. לא, אבל סבב, אבל הם לא מחזיקים את הליברליזם. כאילו אנחנו
2: נכון, גם שלנו.
0: כן, בדיוק.
1: והם לא ייצוג פוליטי מבין? בארצות הברית יותר, וזה עצוב מאוד.
2: הליברליזם הובטח לנו לפני 3,000 שנה. אנחנו, זה שלנו, מה זאת אומרת?
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מאוד מעניין אותי אבל איך עד שירה ניצא מהסערה הזאת, כי באמת אני רואה בפיד שלי גם המון המון אנשים שיוצאים עליו, על באמת על הפרוויות הזאת, ובאמת האדם כאילו הכי נחמד בתעשייה, עכשיו באמת בלב שערה שהיא גדולה עליו, בהרבה מאוד מידות לדעתי, וזהו, זה יהיה מעניין לראות איך זה
1: הוא יהיה חייב כאילו ללכת עד הסוף ציוני, כאילו בהגזמה.
0: להופיע בנקסט, במופע נקסט,
1: בחנוכה. אהבת השם שירה.
2: איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחד כבר עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בכביש החוף בנתניה, בדרך הבא פרדסי עד הדסים, ובמחלף גבעת שמואל.
2: בסה גם עם מקלמור, כי יש לו את אחד הלהיטי פופ, היפופ הכי טובים כאילו אי פעם. את
1: ריפטסטור.
2: כן, ואת קנט הולדס. כן, we gonna...
0: אני שונאת, I can't even. תקשיבו, כל הזה, אני לא יכולה.
1: האמת שזה ז'אנר מאוד מאוד מוס, כאילו.
2: מה?
1: זה ז'אנר של מקלמור. אני אוהב את ה-thrift store, זה שיר טוב, אין מה לעשות. אבל כל השאר זה כזה...
0: אני לא אוהבת.
1: חזיר אותי לאירועי חברה בהייטק. סליחה, אבל כאילו, זה היה הסאונדטרק.
2: נה, נה, נה, נה, נה. כן.
0: מחריד.
2: שיר טוב, שיר טוב.
0: לא.
1: לא, חגגנו ככה את רבעון שלישי בטירוף שלנו. כן, כן.
2: אופציות לאופציות.
1: לא היה אופציות, לא. לא היה אופציות, לא. גם לא אופציות לאופציות, לא.
2: תכף אנחנו מביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים, על חשבון ביטוח ישיר, וגם שירות אייר דוקטור בחול, חינם, כפוף לתקנון. והבוקר הדבר שהצלחתם לעשות ברגע האחרון, דקה 90, לא האמנתם שתספיקו, אבל הספקתם, דברים שאתם אולי באופן קבוע גם עושים ברגע ממש ממש אחרון. מה זה היה? מה הסיפור מאחורי זה? יסדר לכם בסופו של דבר מעולה. ספרו לנו ב-1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
7: אקו 99
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
14: דואר ישראל.
13: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
17: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בוקר של חול, בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.

0: גל, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
2: מה קורה, גל?
3: היי, גל.
0: תודה שהתקשרת, גל. קבלי 300 שקלים מקניות. אנחנו עם ביטוח ישיר ושירות אייר דוקטור שמציע לכם קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם, בית מלון, קליניקה או שיחת וידאו, זמין 24/7 ללא תשלום נוסף, ללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות, וגם אפשר לאתר רופא זמין בקרבת מקום ובלחיצת כפתור. עם ביטוח ישיר תקבלו תשלום תביעות, החזר תביעות מהיר בבית עד $555. ביטוח נסיעות של ביטוח ישיר, ואתם מספרים לנו הבוקר על דברים שאתם הצלחתם ברגע האחרון, או עושים באופן קבוע ברגע האחרון. כן, גל.
1: טוב, אז עשיתי את זה ברגע האחרון, אבל לא כי רציתי, כי הייתה תקלה רצינית, משהו שלא מתאים לי. בגדול, לפני חצי שנה ביטלו לנו טיסה לקיץ, היינו צריכים לנסוע לספרד, לטיול מהמם בספרד, וקניתי את הכרטיסים האלה נורא בזול, לא משנה, התבטא לפני חצי שנה, פתחנו את הסקי סקנר, הסתכלנו לראות מה הכי זול באוגוסט לנסוע, והכי זול היה רומניה. והחלטנו, טוב, ניסע אנחנו והילדים לרומניה, אני הבזוג שלי ושני הילדים.
2: רומניה זה כאילו דיבור, לא?
0: תלוי, כאילו...
1: לא, בוא נגיד ש... כמו שנצף לשם לוקוס, גם החופשה מרגישה לוקוס. נגיד את זה ככה, בעדינות.
0: למרות שכזה הקרפטים וזה, אנשים עושים כל מיני טיולי טרקים, ספארי, ווטאבר.
1: לא, הלכנו עם ילדים, אבל בוא נגיד שכאילו אתה הולך, ויש פארק שעשועים, הוא נראה כמו פארק שעשועים של לוקוס.
0: אוקיי.
2: אני יודע בדיוק לאיזה פארק שעשועים מזרח אירופאי את מתכוונת, עם הנדנדה האחת וה... כן.
1: כן, למרות שהיינו שם גם בריזורט שמצאתי דרך ג'מיני, רק של רומנים, רק אנחנו ומנה משפחות של רומנים, וזה היה, זה היה קוריאה והיקף, אבל לא משנה, פה אינטרסים. וקיבלתי כאילו confirmation email כזה, שיש לי, שכאילו, שקיצור שיש לי את הכרטיסים, באיזושהי חברה, לא נגיד השם שלה. Long story short, כמה ימים לפני הטיסה, אבא של אשתי אמר שהוא מחליט להצטרף אלינו, והוא ביקש שאני אבדוק בדיוק איזה שעות של טיסות אני רוצה. אלה שעות של הטיסות הזמנו, כדי שהוא יזמין דומה, הוא יצרף לנו לחלק של הריזורט של הרומנים. ואז אני נכנסת, ואני מגלה שאין לי כרטיסי טיסה, ולא כתוב למה. פשוט יש לי mail confirmation, אבל אין לי כרטיסי טיסה, לא באפליקציה, לא, כאילו הזמנה לא קיימת. אני מתקשרת לחברה, הם אומרים לי, כן, אנחנו רואים שהאבא היה בתשלום, את הקשת ה-CVV לא נכון, ובבחינתנו זה בוטל, הם לא הודיעו לי, לא כלום.
0: מה?
1: עכשיו אנחנו כמה... כן, משהו הזיה, הזיה.
0: וקנית דרך האתר של חברת התעופה או אחד המתווכים האלה?
1: דרך האתר של חברת התעופה ויש לי מייל שכתוב confirmation email ואפילו כתוב שם אין לכם מה לפנות אלינו כי יש לכם כרטיסים.
0: אין לכם מה לפנות אלינו. יו!
2: את חייבת להגיד, זו חברה הזאת, זו חברה ישראלית או בינלאומית?
1: זו חברה בינלאומית. בקיצור, ואז אני מדבר איתם ואני מדברת עם איזה נציגה שכנראה יושבת במזרח אירופה איפשהו, ואומרת לי אין מה לעשות, ואני כאילו נהיית עצבני ומסתכלת על המחירים של הטיסות, כי כבר לא יכולנו לבטל את הדברים בתוך הטיול, כי זה היה כמה ימים לפני. אמרתי, טוב, אני אין מה לעשות, אנחנו נצמיד את המחירים במחיר המופרז ואני אטפל בזה אחר כך. הזמנו, ליטרלי זה היה פי שתיים במחיר.
0: יואו.
3: זה יאוש.
1: שלא לומר פי ארבע.
0: ועוד מראש בחרתם רומניה כדי שזה יהיה זול. כאילו שילמתם ביוקר על...
1: שילמנו מה זה ביוקר, וגם בדיוק עברנו דירה, אז הכל היה לנו ביוקר בחיים באותה תקופה. זה היה כאילו עכשיו באוגוסט. וזה האירוע ממש ממש... בוא נגיד שהוא ישב עליי ממש. ואמרתי, מה אני אעשה, מה אני אעשה? בקיצור, אני החלטתי להפעיל את כל הכלים שלי כמישהי שטובה בבירוקרטיה, והגשתי עליהם תלונות בכל מקום, באיחוד האירופי, דרך האתר, דרך האתר, בלי להתבלבל, כאילו, בהתחלה הם כמובן אמרו לי לא, ואז הראיתי להם את כל הראיות, כולל זה, שזה מה שהפתיע אותי, שכשהזמנתי את הטיסה, קיבלתי את הקוד הבטחה הזה מחברת האשראי שאתה מסביל משהו מתחול, אז כאילו איך זה יכול להיות שהם לא קיבלו את זה? בקיצור, הם הסכימו להחזיר לי, לא, אולם לא, לא את כל ההפרש, אבל כמעט את כל ההפרש.
2: נייס.
3: את ההפרש,
2: על הכרטיסים היקרים יותר שהיא נאלצה לקנות, כן.
3: כן,
1: אבל זה...
3: למה לא את כל ההפרש? מה זה כמעט את כל ההפרש?
1: אני מרגישה שהעוגמת נפש שם, עלתה לי יותר. כן. זה היה שבועות מאוד מאוד קשים, שאמרתי, אין, אני
0: צריכה לקחת הלוואה
1: כדי
0: לממן
1: את החופשה
0: הזו. כן. טוב, גל, אבל יפה שזה סיפור עם סוף טוב.
3: כמעט טוב. זה כמו שכמעט שלימו את זה.
1: קיבלנו תחושה בלוקות.
3: את ההפרש.
0: נכון.
1: עם ריזורט של רומנים.
0: אבל זאת הייתה חוויה, לא?
1: זה היה חוויה, זה היה חוויה, אבל זה ממש היה שונה מבגיד שנכון, זה ריזורטים כאלה, פינלנד או כפרי נופש כאלה.
0: מה?
1: השנייה הייתה... כמו שנוסעים כאן לכפרי נופש בהולנד, נכון. או ל... זה כאילו כפר נופש כזה, אבל תחשבו אותו בחוויה רומנית.
0: בואי תדייקי, מה היה שונה?
1: קודם כל, עכשיו הוא מהמם, כן? זה כזה, הכל בקצות עץ כאלה, על פונסאות, וזה בתוך שמורה, זה מאוד מאוד יפה.
0: אבל?
1: שם רומנים, אז גם כאילו, השירות הוא רומני.
0: כלומר? את כאילו רוקדת סביב הדבר.
2: כן, כן.
0: לא, תגידי,
2: חיים, הגזענות כבר בחוץ. זהו.
0: זאת גם חוויה סובייקטיבית שלך.
1: אני אומר, היה במקור, אז אולי זה בסדר.
3: אז מותר, יאללה.
0: מותר.
1: בקיצור, הכל כאילו מיושן, בסדר? הכל מיושן.
0: בסוף זה מדינה מזרח אירופאית.
3: כן, מזרח אירופה, זה היה.
0: כלכלה, לא משהו,
1: כן. אנשים מעשנים כאילו בחדר אוכל כזה, עם הילדים שלהם. יש לך כזה סלט חצילים ואיקרה בארוחת בוקר.
0: איזה כיף.
1: זה מה שעושה בארוחת בוקר כזה.
2: מי, עד עכשיו את... עושה חשק.
1: אתה לוקח כזה... מה זה?
2: לא, זה עושה חשק, אני אומר.
1: וואו, מה זה חייבים שמאוד אהבו.
0: ברור, סיגריה ואיקרה בחדר בבוקר, ארוחת בוקר, מה איזה פתיחה להיום.
1: היינו, נגיד, לקחנו סירה כדי להיות בשמורה, כאילו להיות באגם, הסירה נתקעה באמצע, כאילו פתאום לא צריך לפטל עם הסירה. דברים כאלה הכי רומניים שיש, אבל קצת שלי זה היה נורא זול.
2: ההתחלה של בורת כזה, נכון?
1: ממש, לגמרי.
0: טוב, תודה רבה גל.
3: תודה גל.
1: שיהיה לכם יום טוב.
0: ביי ביי. עכשיו כבר אני רואה את הלובי הרומני. שולח זה, זה מדינה נפלאה, אנשים טובים. נכון אגב, האמת שהם לא הייתי ברומניה אף פעם.
2: משרד התיירות הרומני כבר עלינו.
3: כן, מחזירה להם את ההפרש על האיקרה. כן, טובים. לחצילים.
0: מיטל.
4: בוקר טוב.
2: היי מיטל.
3: היי מיטל.
0: מה שלומך?
4: מצוין.
0: ספרי מיטל על הדבר שאת עשית ברגע האחרון.
4: אז קודם כל עשיתי לא מזמן תואר שני. אני בלימודים ובכלל מחכה בכל דבר ברגע האחרון. עבודות אני עושה ערב לפני.
0: בת כמה?
4: בת כמה אני? 44 עוד מעט.
0: ועכשיו עשית תואר שני? יפה, יפה.
2: סחתן.
4: אז היה לי איזה קורס, עשיתי עבודה, ככה חיכיתי כמובן לרגע האחרון, ערב לפני, התיישבתי לעשות את העבודה, לסיים את העבודה. משהו במחשב לא עבד לי, לא הצלחתי, לא עשיתי את העבודה. כל פעם אמרתי, טוב, אני אחכה, אני אגיד למנחה שלא הצלחתי, לא הספקתי, אני אבקש דחייה של כמה ימים. בסוף ממש טוב, לא נעים. האם הוא ישאל, אני אגיד לו, הוא ישאל אולי מה קרה, למה לא הגשת העבודה. אני אגיד לו, שכחתי, הכנתי, אבל שכחתי להגיש, לא הגשתי במערכת. בסוף לא הגשתי, לא עשיתי את העבודה, וקיבלתי 100 בקורס.
2: יו?
0: מה?
2: על מה? על זה שהתירוץ היה טוב? כן? מה קיבלת 100?
4: אני כאילו רק ציפיתי שהמנחה יבוא וישאל, כי השתתפתי בקורס, ובאמת, הייתי, הוא כאילו הכיר אותי, ו... חשבתי שהוא ישאל מה קרה, למה לא הגעת, הוא עושה שיש איזה טעות. כלום, יום אחד קיבלתי, יש פוש כזה שמקבלים הודעה לטלפון, כמה קיבלת בקורס הזה, וקיבלתי 100.
3: רגע, ולא הגשת עבודה בכלל?
4: בכלל. כלום, לא עשיתי אותה.
0: זה מעלה שאלות.
2: במה התואר? במה התואר?
4: אני לא יודעת אם אני רוצה לפתוח את המרצה, לא יזהה אותי.
0: זה מוסד אקדמי, נקרא לו... סביר או מהסוג שחברי כנסת עושים בו תארים?
4: מוכר, סביר, בארץ.
0: כאילו הוא קיים, יש מבנה?
4: קיים, עדיין קיים.
2: ולמדת משהו כאילו קריטי כמו הנדסה נגיד? שאני צריך לחשוש עכשיו?
4: אתה צריך לחשוש.
2: וואה.
4: אבל לא, זה היה
0: קורס
4: אחד ספציפי, זה לא קרה לי
0: מעניין לך, מה שכן אני בטוח שלא משנה כאילו בת כמה את, כאמור זה גם תוצאה בגיל יותר מבוגר את התואר, שמחת הנעורים, כאילו השמחה של הילדה שאתם מקבלים את הפוש הזה פתאום עם המאה, ועל זה שכאילו גם דפקת המערכת שלא עשית עבודה.
2: הייתי מקשר לכל מי שאני מכיר.
4: אז גם הייתי כל כך בסטרס, כי אמרתי אני צריך לחזור על הקורס, ועכשיו יגידו לי את לא...
3: זה בעצם המרצה נתן לך את ה...
4: כנראה, אני חושב שגם היום הם הרבה בודקים עבודות ב-AI ודברים ש...
0: אבל לא הגשת את העבודה.
3: כן, זהו. והמרצה ואת הייתם בקשר טוב? כאילו, אני מנסה להבין.
4: כן, אני השתתפתי בשיעורים, אני הייתי כאילו פעילה, אז...
3: וואי.
4: אני חושבתי שגם אולי הוא ישאל אותי מה קרה, למה לא הגעת, למה זה. יכול להיות שגם הוא חיכה לרגע האחרון, לבדוק את כל העבודות. לא הספיקו אולי לבדוק את שלי או לא מצא, ולא היה נעים לו לשאול.
3: יכול להיות. יכול להיות.
0: מיטל, תודה.
3: תודה.
2: תודה מיטל.
4: תודה לכם.
0: ביי.
3: שמעו, אבל זה לא דבר שהיא הצליחה לעשות ברגע האחרון, כי היא לא עשתה אותו.
0: נכון.
2: נכון.
3: היא פשוט לא עשתה את העבודה.
2: את בעצם פוסלת אותה עכשיו, את אותה פסילה שהיא הייתה צריכה לקבל מהמרצה שלה.
0: נכון.
2: זה כאילו תיקון קוסמי, כמעט.
0: וגל, שחסר לה הפרש, ניתן לה את העוד 600.
2: כן, כן, כן.
0: בסדר, אז מיטל יוצאת עם 300, וגל יוצאת עם 900 שקלים לקניות. ואנחנו עם ביטוח ישיר, ביטוח נסיעות לחול מקנה הגנה ביטוחית מפני מגוון אירועים, כמו ביטול הנסיעה, הוצאות רפואיות, נזק או אובדן כבודה, ובביטוח ישיר אפשר להוסיף עוד מגוון של כיסויים, קיצור, ביטול הנסיעה, כיסוי למצב רפואי קיים מורחב, כיסוי ספורט אתגרי, כיסוי למחשב, לנייד או לטאבלט.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
3: מחלף אונו בכביש 471 עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 41 בנמל אשדוד, בכביש 4 בצומת עכו מזרח, בדרך 40 מלוד צומת אלעל, כביש 4 מפרדסי עד הדסים, ודרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף
3: גנות עד קיבוץ גלויות.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית

0: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
9: אהלן, בוקר טוב.
10: מה קורה, hey, קובו?
9: בסדר, שמעתי אתכם על האד שירן הזה בבוקר, הבת שלי בת 15, בירי, מתה לראות את ההופעה שלו, ו... זה רושם שאני מחכה מעט עוד יבוא להופיע במתנס בלהבין.
8: כן.
9: תקשיבו, אנחנו דיברנו על זה הרבה במהלך המלחמה, ועכשיו לשמוע את כל אלה שהתעוררו, זה פשוט מטורף.
8: על מה?
9: שהעולם הפסיק בערך ינואר, פברואר 24, לשדר את עזה בשידור חי, והפך על האסון שלנו, כן? בעוטף ובקיבוצים, ועבר לשידורים ישירים בעזה, והעולם רואה כמעט שנתיים וחצי רק את עזה. ומה חשבו שיקרה? שנתחיל להסביר להם שאנחנו הצודקים, שהסיפור הזה של בכלל, כל החרם הזה על ישראל הוא רק ילך ויגדל, אנחנו באיזשהו אירוע. תקשיב, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו מדינה שלא מסוגלת להתמודד עם סרט שלא ראינו. לא מסוגלים להתמודד עם הביקורת, עם האמירות האלה. וזה עוד לפני שאפשרו לתקשורת הזרה להגיע לעזה. ולהיכנס ולתחקר שם.
8: תגיד, עדיין עיתונאים זרים...
9: אנחנו עובדים במבול של חרם. איך?
8: עדיין עיתונאים זרים לא יכולים להיכנס באופן חופשי? אלוהים
9: לא,
8: שמו.
9: לא יכולים.
8: וואו, וואו.
9: תקשור, עיתונאים של ניו יורק טיים, של ה-CNN, של ה-BBC, של הגרדיאן, לא יכולים להיכנס לעזה. לא יכולים המסתובב בעזה. למרות שישראל כבר לא תוקפת כל הזמן, והתקיפות שלהם די נקודות.
8: זאת אומרת, כל מה שיוצא מעזה זה רק דיווחים של פלסטינים עד כה, נכון? של עיתונאים כאילו שעובדים בשירות כלי תקשורת בינלאומי.
9: כן, עכשיו מה זה עיתונאים? בואו, זה לא שכל העיתונאים, כולם, כל אחד עיתונאי. פשוט פונים שם לאנשים שיש להם טיפה חיבור לרשתות חברתיות, בלוגרים, אנשים שיש להם מספיק עוקבים, והם משמשים העיתונאים.
8: כן. אני לא יודע אם זה עדיף, או שכן תיפתח רצועת עזה לעיתונאים זרים.
9: מה זה עדיף? אנחנו רוצים, אין עדיפות.
8: לא, שהם הסתובבו שם ויראו כאילו את החורבן התנכי שיש שם, שאנחנו בסדר יכולים להסכים איתו, להבין אותו, להצדיק אותו, אבל זה ייראה רע, זה אנחנו צריכים, אני חושב, להיכנס לתרדמת, כאילו,
9: וגם אנחנו, תסתכלו,
8: עד שהגל הזה יעבור.
9: אני לפחות, אני לא בקטע של דמגוגיה, בסדר? עזבו עכשיו את הצחוקים וזה. מה שקרה במדינת ישראל 3 שנים, ולמי שהפכנו להיות, יש לזה השלכות, אוקיי? אני רואה קו אחד ישר ומחבר אותו כל כך ברור בין מה שקרה פה ב3 שנים האחרונות לבין כוסרה, לבין איך ההתנהלות אחרי זה, סרט ביקורתי, נכון או לא נכון, לא ראיתי, לא יודע, זה לא משנה, השיח הזה, לבין איך הישראלים מתנהגים בתאילנד. זאת אומרת, אנחנו הפכנו להיות חברה אלימה, אנחנו הפכנו להיות חברה לא סבלנית לכלום. אנחנו בעיקר, תשמעו, אתם רואים בתאילנד מה קורה עם הישראלים? זה בושה, זה להסתכל על זה, אני לא יודע אם יש ישראלי שלא מרגיש בושה לראות את תאילנד, פותחת באמת קמפיין שלם.

0: על הישראלי המכוער, עכשיו זה תאילנד. זה לא איזה אנטישמים, לא יודע מה. אנחנו חברה שלא מסוגלת לקבל ביקורת, כי הביקורת היא אומרת שטעינו. זה בדיוק כמו הממשלה הזאת. אנחנו הפכנו להיות אחרי הפרצוף של המדינה, זה הפרצוף של הממשלה. אנחנו אף פעם לא טועים, אנחנו אף פעם לא אשמים, אם שונאים אותנו אז זה מסתינה של אנטישמיות, אנחנו לא עשינו כלום. ואנחנו הולכים לאירוע חמור בהרבה, חמור בהרבה. וכל מי שזלזל בזה וחשב, וכל מי שגם רוצה להגיד עכשיו טעות או לא טעות, אנטישמיות,
1: כל מי שזלזל, כל מי שחשב. אפשר לעשות את החרבו דרבו חלק 2.
0: לא, אבל גם היום, מי שמדבר עכשיו בגלל שזה אנטישמיות, בגלל שהם לא אוהבים ישראלים, בגלל שהם אוהבים, זה לא שיח רלוונטי.
1: תראה, יש, זה נכון מה שאתה אומר, אבל גם אני רוצה להזכיר כמה דברים. את הטיעון הזה של אנחנו הופכים להיות חברה יותר ויותר אלימה, הוא קיים עוד לפני 7 באוקטובר, ואז יוחס לו הכיבוש, אוקיי? כשחיילים יוצאים וממשטרים, ילדים צעירים, 18-19, יוצאים וממשטרים...
0: שהיה לנו דוד...
1: שנייה, רגע.
0: איך קוראים לו דוד... מרדכי דוד, שהולך מרביץ למקלל שופט...
1: לא, ברור שהייתה קצנה...
0: ולמחרת יושב בכנסת מחובק עם כל... עם כל נבחרי הציבור שלנו.
1: ברור שיש הקצנה, ואני אומר, הטיעון הזה של החברה, שישראל שהופכת להיות חברה פנימית אלימה, הוא איתנו כבר הרבה זמן. בוודאי שכשהמאורעות בחוץ נהיים קיצוניים, גם המאורעות בפנים נהיים יותר קיצוניים, בוודאי ובוודאי שזה בגיבוי הממשלה.
0: אנחנו יותר משתבללים, אבל אנחנו יותר משתבללים, ככל שבחוץ יש לנו יותר ביקורת, אנחנו לא מוכנים לשמוע אותה, אנחנו ישר משתבללים, ישר שונאים אותנו, ישר יש לנו מה להגיד. אני, עוד פעם, אני רואה ממש קו ברור בין כל הדברים. ממש, כאילו, אי אפשר לא לראות את זה. תראו את זה בבתי ספר, תראו, זה לא נכון שהיינו כזאת חברה.
1: אני לא אומר שהיינו כזאת, אני אומר שמדובר על הדבר הזה שאתה אומר, הוא לחלוטין טיעון שהיה קיים כבר בשיח, ונגיד, יוחס לו הכיבוש בעבר, אוקיי?
2: כן, אבל האם זה הדבר שיכול
3: להתעדק? כן, הכיבוש זה באמת הדבר שאין מה לעשות. כמו שאתה אומר, כשאתה שולח ילדים בני 18 למשטר אוכלוסייה, להתחכך באוכלוסייה אזרחית, שבתוכה גם קיימים כאילו גורמי טרור, כן, הם יחזרו אחרת הביתה.
0: אבל ידענו להוקיע את האירועים האלה.
2: כן, אבל אם זה דבר שיכול להתעצם, האם זה לא תהליך שיכול לגדול ולגדול ולגדול?
1: אני אומר שכן.
2: אז כן, סבבה.
1: כן, זה מה שאני אומר.
3: כן.
0: נכון. וגם ידענו להוקיע את האירועים האלה. זאת אומרת, כן היינו רואים באירועים האלה דברים חריגים, והיום...
2: כן, אבל מי ששוחק מנגנוני ביקורת...
0: יש לך חיילים בכוח 100 שהם חשודים בעבירות מין ואלימות ו... ומדינת ישראל עושה הפגנה מולם לשחרר אותם. זאת אומרת, בעבר יכולת לראות באירועים קיצון האלה, אבל ידעת שזה אירוע אלים שצריך לטפל בו. אלאור עזריה הוא הרבה אירועים כאלה. אוקיי, היום...
3: אני חושב שאזור אלאור עזריה זה קו פרשת מים מאוד מאוד מובהק, כי זה הרגע שבו שר ביטחון אחד אף, בגלל שהוא יצא נגד תופעה שחייבים לצאת נגדה, שר ביטחון אחר נכנס במקומו, וראש הממשלה גם כאילו גרר את עצמו לתוך הקלחת הזאת, ושם אני מרגיש שהדברים ממש השתנו בצורה מהותית.
0: אבל שם עוד דיבה הרמטכ"ל ואמר, הוא לא מוכן לקבל את זה, היה משפט, הוא נכנס לכלא.
3: נכון.
0: היום אתה רואה את האירוע שלך קורה בצורה הזאת? אתה רואה היום איזה...
3: אם מקרה כזה יתועד בתוך ישראל, אני לא חושב כאילו שהרמטכ"ל לא יצא נגד זה.
0: כל יום מתעדים מקרים. תקשיב, חייל צהל ירה השבוע בשידור חי מול כל הכתבים, ירה בפלסטיני ליד כוסרה שם. הוא ירה בו ברגליים, אוקיי? על כלום, על כלום. הבן אדם עומד, הוא לא עשה כלום. זה תועד בשידור, בצילום.
3: הוא חייל
0: מי
3: ירה?
0: מי נראה לך שמישהו יעשה לו משהו?
3: זה חייל שירה?
0: בטח.
3: והוא לא יעמוד לדין?
0: עזוב את זה. 3 לוחמים של מג"ב, יורים במשפחה. נגיד, לא יודע מה, בטעות, בסדר? אבל הם יורים,
3: לא ואבא, אימא
0: והשני ילדים. עד היום אתה חושב שהוא עצור?
3: אבל זה לא אותו מקרה, קובו, זה לא אותו מקרה. זה לא אותו מקרה. אלאור עזריה הגיע למחבל מנוטרל, ירה לו בראש ו-11 דקות
0: כשהוא היה בעצפה. אבל אני אומר לך, משפחה עם ילדים הרגו, עזוב אותי מחבל מנוטרל.
3: לא, כי אתה אומר, כן טעות, לא טעות. זה נשמע מקרה קצת יותר מורכב.
0: אבל פה זה לא טעות, נכון? להרוג את ה... תשמע, כנראה שהאבא והאימא והילדים לא שלפו נשקים, והרגו אותם. אוקיי? מישהו עומד לדין? מישהו פה משלם על זה? מישהו עושה משהו עם זה? עזוב, אנחנו באירוע אחר. אנחנו באירוע אחר. וכל אחד שאין לי בעיה, כל אחד שיגיד שבגלל שסונים אותנו, וכל אחד שני יגיד שהיה לנו גם שואה, וזה לא חדש. אפשר להגיד שזה לא היה חדש. לפני 7 באוקטובר, אז אמרו הכיבוש. לפני הכיבוש שנו אותנו בגלל הבעיה שואה. ואז היה גם גירוש ספרד, אוקיי? במצרים העיפו את היהודים, את היהודים...
1: משה רבנו, זה...
0: כן,
1: אפשר
0: להגיד, יש לנו מלא...
1: טרור יהודי.
0: יש לנו מלא מלא תירוצים. בסוף, כולנו היום מפחדים ללכת בלונדון עם סמל שאנחנו ישראלים, או בניו יורק, או בברלין. אנחנו יכולים להמשיך ולספר לעצמנו מיליון סיפורים. למה הם רעים? אוקיי. נמשיך,
1: לשאות... אז אני חושב שזה הכל ביחד, אלא גם, זאת אומרת, ודאי שיש גם לנו אחריות בצורה שבה אנחנו מנהלים את הדברים ומתנהגים ומגיבים, לצד הרבה תהליכים שהם, זה גם מספק המון תירוצים לדברים אחרים, ושנאה יוקדת אמיתית שמושרשת עמוק עמוק בכל מיני מקומות, מקבלת את התירוץ ואת הדלק שלה. אבל זה, זה, זה, זה, זה לא רק זה ולא רק זה. זאת אומרת, גם לנו יש אחריות, וצריך לקחת את האחריות הזאת. המלחמה הזאת, ומה שקדם לה גם, נוהל בצורה מזעזעת מבחינה מדינית, דיפלומטית, עם חזון לעתיד. בעצם ישראל ביצרה את תדמיתה כמחרחרת מלחמות, כמדינה שלא מעוניינת בשום הסדר, שום דיבור על העתיד.
0: היא רוצה לכבוש פה. היא רוצה לכבוש. אני כל הזמן, זה כאילו, וואו, בואו כולנו, תעצרו רגע, בואו נגיד לצופים שלכם, יש לנו, למאזינים שלכם, ידיעה בלעדית, יש אנטישמיות. אנטישמיות הייתה, תמיד הייתה, ידענו להתמודד איתה. ידענו להכיל אותה, ידענו
3: בקצוות. אבל קובו, זאת שאלה, האם ידענו להכיל אותה? זאת שאלה, בגלל שבסוף אני מאמין שיש מחירים בעולם.
0: אל תכיל אותה, שב פה, אל תתערבב עם העולם.
3: אני מאמין שאין בעולם דבר שאין בו מחיר, בסדר? כל התופעות שאנחנו מדברים עליהן, של אלימות מתנחלים, של, לא יודע מה, אם אתה רוצה לתאר את זה, כי התבעמות של החברה הישראלית, טרור יהודי, חד משמעית, אוקיי? זה דבר אחד, שם את זה כאילו על השולחן, מגונה, גרוע, מפחיד אותי, באמת מבעית אותי.
0: מה זה מגונה? מתו 1,000 פלסטינים שנה שעברה.
3: נורא. אסון מוסרי. תתן לי את המינוח הכי קשה, בסדר? לא.
0: מה עשית?
3: אני אומר, מה שאתה רוצה. לצד זה אני אומר, אחת מהסיבות שהשבעה באוקטובר קרה, זה כי בסט השיקולים שלנו היה את הביטחון שלנו אל מול מה שיגידו בעולם. אין מה לעשות, זה טרייד-אוף שאנחנו ביצענו אותו, ולכן אנחנו אף פעם לא יכולנו להרשות לעצמנו להשלים את המשימה באופן שבו לא מאפשר לארגון טרור לגדול למימדים שהוא גדל. אחרי השבעה באוקטובר לא הייתה לנו ברירה אלא לשלם את המחיר הזה. היה אפשר להתנהל קצת יותר טוב, להוריד את זה ב-10% את הביקורת שאנחנו מקבלים? היה אפשר. היה צריך בלי קשר למנוע תופעות של טרור יהודי?
0: היה אפשר. השבעה באוקטובר לא קרה, אוקיי? לא קרה, כי אנחנו התחשבנו רק מול העולם. אתה התחשבנת מול העולם, כי אני ואתה עכשיו מדברים בטלפון, ובלי חברות בעולם, לא היינו מבטאים את השיחה הזאת. וכשאתה נוסע לחול ואתה מגייץ את כרטיס האשראי שלך, אתה מגייץ אותו כי יש בנקים בחול שהם ערבים לבנקים הישראלים. אתה יכול לא לעשות את זה, ואתה יכול לעשות מהיום, אנחנו כבר לא סומכים על אף אחד, כל מי שיאיים עלינו או טיפה יגיד לנו, אנחנו ניכנס למלחמה, לא נראה את העולם ממטר, אין שום בעיה. אבל את השיחה הזאת לא נוכל לנהל. אתה לא תוכל לתקן את האוטו שלך כי לא יהיה לך חלפים. אתה לא תוכל לגייס לכרטיס אשראי שלך בחול. תחליט, אין בעיה, אפשר להיות פרנואידים. הנה, הרשות הפלסטינית, גם היא לא אוהבת אותנו. תקשיב, זה באמת, אל תגלה לאף אחד, אני רוצה לפרסם את זה בלעדי, גם הרשות הפלסטינית לא אוהבת אותנו.
1: לא, אני גם לא מסכים עם הקביעה הזאת שבגלל הלחץ בעולם לא השלמנו את המשימה. מה זה להשלים את המשימה? להשלים את ניצחון מוחלט? אנחנו רואים שגם כשיכולנו לעשות מה שרוצים, זה לא מצליח לקרות.
3: כל מבצע בעזה היה לו שרון חול מדיני, מאוד ברור.
1: אבל הנה, עכשיו קיבלת 3 שנים של מלחמה, ולא
3: עשית דברים. עשית דברים
1: מדיני.
3: שלא יכולת לעשות לפני.
1: אבל זה השלים את המשימה?
3: זה לא השלים את המשימה, אבל יש חוצץ של 70% של הרצועה בין הגדר לבין חמאס.
1: אם לא תהרוג את כולם שם, המשימה תושלם?
3: לא, אבל
1: כאילו במובן שאתה מתאר את המשימה?
3: אתה מסכים איתי שיום אחרי השבעה באוקטובר כולנו אמרנו, הפעם לא מפסיקים, הפעם לא עוצרים? אז האם היינו שטופי זעם?
0: כן,
1: היינו שטופי זעם.
3: אז בעיניי אנחנו גם צדקנו.
1: אז צדקנו, והעניין הוא שכבר מסוף שנת 23...
0: רגע, תום, תן לי פעם אחת, תוציא, לא יודע, תחפש, ומתי שאני אפגש אחרי החופש, תגיד לי, פעם אחת שהעולם אמר לפני השבעה באוקטובר לישראל, אל תחסלו את סינואר. תראה לי פעם אחת.
3: אני יכול לתת לך הרבה פעמים, לא, אתה מדבר, העולם לא מתערב טקטית בהחלטות כאלה ואחרות, אבל כל פעם שיצאנו למבצע בעזה, היה שרון חול מדיני שידענו, משפטים שנאמרו, העולם לא ייתן לנו
1: להמשיך. אבל זה היה תירוצים, מה זה, אף אחד לא ניסה לעשות פה מבצע של מה, כיבוש הרצועה והשמדת, כי זה בלתי אפשרי. זה באמת בלתי אפשרי.
3: אז עובדה שהיום אתה שולט ב-70% ברצועה, אתה מחסל בכירים ולא מקבל תגובות, וכן, ומחבלים לא יכולים לחדור דרך הגדר.
1: הושלמה המשימה? אתה יכול היום לחיות בביטחה בעוטף?
3: אז אין אמצע בין להרוג את כל הערבים לבין...
1: אבל זה מה שאתה אומר, אמרת לא הושלמה המשימה בגלל העולם, אתה אמרת את זה.
3: בסדר, ועדיין...
1: האם זאת משימה שאפשר להשלים אותה ללא הסדר מדיני?
3: אפשר, לא, ברור שלא, אבל הסדר מדיני מגיע אחרי הישג צבאי, שעדיין לא הושג, עד לפני השבעה באוקטובר.
0: מה ההישג? להרוג את כולם? מה ההישג? הלכת והם נכנעו והם הוציאו את האנשים, וכבשת את כל עזה, ואני טיילתי בכל עזה, אני אומר לך בלי כזדה, אוקיי, הלכתי בשעתי ואיפה שאתה לא רוצה בלי כזה. תקשיב, אנחנו נכנסו לתמרון שבוע שבועיים אחרי השביעה באוקטובר. ראית איזה תמרון? טנקים, נגמשים, כוחות מיוחדים. הדבר הזה נבנה במשך שנים. הדבר הזה עמד לנתניהו, התמרון הזה, גם בחמישה באוקטובר. וגם שנה לפני.
3: אתה אומר את מה שאני אומר, אבל. אתה אומר את מה שאני אומר, קובו.
0: לא בגלל העולם.
3: באיזשהו שלב במלחמה אתם טענתם שצריך להכניס את הרשות הפלסטינית במקום החמאס, שאנחנו... סבבה.
1: לא, זה לא נכון.
3: לא.
1: זה לא נכון.
3: אמרתם
1: שצריך להגיע... רשות פלסטינית אחרת.
3: לא, בסדר, אין בעיה.
1: רשות פלסטינית זה...
3: זה הישג מדיני שנבנה על הישג צבאי.
1: אוקיי. אבל מי שעז לומר את זה, הוא קקה בוגד ושמאלן עוד אז.
3: אז מי שהקיע אותו כבוגד ושמאלן הוא מתוק. אני התנגדתי לזה, אני לא חושב שזה בוגדני ושמאלני, כאילו.
1: אוקיי, אבל שוב, היום אתה שוב בדרך ללא מוצא. קובו, חייבים לסיים. ביי, תודה.
0: אז שיהיה חג שמח
3: ושנים.
1: ביי ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
5: כביש 4 עמוס בן גנר ועד גבעת שמואל, במחלף פרילן, בכביש 531, בכביש 471 עמוס לבאים מכל הכיוונים, בכביש 41 באשדוד ובדרך 85 בצומת עכו מזרח.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12.
8: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחת רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס חוסה למש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חאן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי. בין היתר, ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
8: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כתבם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה הסעודית, הכתבם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכתבם מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות ו-20,000 ראשי קרב שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
10: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב 2% ובירושלים בכמעט 3%.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: מה עניינים?
2: היי, מה קורה?
0: מאמן?
2: סדת דממה. תקשיבו, קרה משהו שאני, או שאני הוזה, או שבאמת כולם פספסו שקורה כאן בארץ. ניסיתי לבדוק אם איזשהו גוף תקשורת העלה על זה משהו, אייטם, במיוחד כאלה שמאוד אובססיביים לאושייה שאני הולכת לדבר עליה עכשיו, okay. וראיתי שלא דיברו על זה עדיין. אני חושבת שכולם היו עסוקים בנאזה, ולדבר על הסרט שלא ראו, במקום לדבר על הסרט של גל גדות, שהוא אחד הסרטים המדוברים כרגע ברשת.
1: נכון?
2: דה ראנר, כן, שהיא רצה. זה בדיוק, לגמרי.
0: שלא לומר בורחת.
2: כן.
0: אישה בורחת מבשורה.
2: כן, כן. זה שהיא רצה או זה ש... של הפצצות? לא משנה. בכל מקרה, זה רמת הידיעה.
1: רזה.
2: כן, בדיוק, רזה. רנה.
1: רנה.
2: רנה. אז יש את הסרט הזה שמתקיים, שזה סרט שגם אני חושבת שזה חברת ההפקות של גל, והיא גם משחקת בו, ו... whatever. עכשיו, בחור בשם מאט קטאי, הוא כזה סטנדאפיסט ברשת, והוא עושה חיקויים של גל גדות. והוא מביא את החיקוי הזה של גל גדות, משחקת גרוע. עכשיו, זה לא דבר חדש, לצחוק על המשחק של גל גדות. אני חושבת שגם כשיצא הסרט של גיה, היה מין כזה, עלו כל מיני סרטונים של גל גדות משחקת
0: נגיד ברצח על הנילוס של אגת הקריסטי, שהיא זורקת את השמפניה שם.
1: Enough champagne to fill the Nile.
2: בדיוק, enough champagne to fill the Nile. כבר היה לנו איזה סבב כזה, שהיא משחקת בו, והוא ממש עושה כל מיני חיקויים שלה מדה ראנר, וזה תפס בטירוף, בטירוף, בטירוף, אנשים כאילו בשיגעון עליו, עד שאנשים פשוט מתייחסים אליו כאילו הוא גל גדות. מגיבים לו כאילו זאת היא, ומגיבים לה כאילו היא הוא.
1: מדהים.
2: כן. כן, זה, וכן, ומתחילים להגיב לה גם עם המון סטיקרים שלו, מתחילים להחליף את הפוסטרים שבהם יש את גל גדות, את המכניסים כזה, שותלים את הפרצוף שלו, והם כזה, די, כל פעם שחושבים על גל גדות, אנחנו חושבים עליו, ואנחנו אוהבים אותו, ואותה לא, כאילו, אנשים ממש מתחיל להיות שיח כזה שהוא, זאת היא, ואז הוא התחיל לעלות בימים האחרונים, כל מיני סרטונים, מין דיסקליימרים, שמבהירים שהוא לא גל גדות. עכשיו, מדובר בגבר מזוקן, באמת, כאילו, אדם שהוא לא גל גדות, וקלירלי הוא לא טען אפילו פעם אחת שהוא גל גדות, אבל אנשים כבר מתייחסים אליו כאל גל גדות, ומגל גדות מתעלמים ומגיבים לה כאילו היא הוא.
1: אושר, אושר, אושר.
2: כן, הוא אמר...
0: לפעמים כאילו שקורים כאלה דברים באינטרנט, שפשוט כולם מאיזושהי סיבה מתחילים לעשות משהו, זה כל כך מצחיק.
2: כן,
1: במיוחד כשזו כאילו בדיחה יחסית מתוחכמת, זה לא סתם עכשיו ללכת להספים את הזה, זה להתנהג כולנו להעמיד פנים בדיוק אותו דבר.
2: בדיוק, בדיוק. ואז הוא מעלה, והוא עולה שהסרטון הזה, הדיסקליימר הזה, זה למטרות משפטיות. עכשיו, אנחנו צוחקים, אבל יש כמה סרטונים כאלה, שזה קטע, כי זה כאילו, תחשבו איזה בריונות זאת, כאילו לגל. בסוף זה איזושהי, עושים לה איזושהי מחיקה מוחלטת של הבן אדם. זאת אומרת, פשוט התייחס בחשבון שלך לאדם אחר שאנחנו אוהבים. זה כאילו, את לא קיימת.
0: כן.
2: מה עשתה גל גדות?
1: פליז משהו עם סטייל.
0: פליז משהו עם סטייל.
2: תקשיבו, היא חסמה
0: לא,
2: את כל, לא, את האופציה להגיב לה.
1: לא, אוי, זה הדבר הכי גרוע שבן אדם יכול לעשות.
2: זה הדבר הכי גרוע.
0: היא הייתה חייבת להגיב לו כאילו היא הוא.
1: כן,
2: נכון,
0: או משהו
2: כן.
0: כזה.
2: שמישהו כן. יגיד את זה. לגל, כן. היא פשוט חסמה את כל האופציות להגיב.
1: יואו, לא טוב.
2: זה לא טוב.
0: לא, הדברים האלה אתה לא...
2: זה מוציא אותנו רע אחרי זה. זה פיגוע הסברתי.
0: זה יותר גרוע מנאזה.
2: זה, מה זה? זה פיגוע הסברתי.
0: אתה, בדברים כאלה, אתה כמו איזה אומנות לחימה מזרח אסיאטית, אתה חייב לקחת את האנרגיה שמופעלת נגדך ולסובב אותה חזרה, לאמץ אותה ולהשתמש בה, להגיב לעצמה כאילו היא הוא, זה הדבר לעשות, משהו מתוחכם, שתראי, את גם הראה שיש לך מודעות עצמית, הומור עצמי, לא נעלבת, כאילו, הרי בואו, אנשים שנעלבים, אנשים חזקים ועשירים שנעלבים,
1: כן.
0: זה לא עובד.
1: וגם אוקיי? ג' את נותנת הרבה יותר מוטיבציה לאנשים להמשיך להציק לך.
0: בדיוק. כי בניגוד לחיים האמיתיים,
2: כן,
0: גם... עם בריונות רשת, כשאתה אדם חזק, אתה לא גודע אותה באלימות. אתה נותן לה להזין אותך, אתה נותן לה, כאילו, שוב, אתה משתמש באנרגיה של הבריונות נגדך כדי לגדול, לא כדי כאילו להקטין את מי שעושה את זה.
2: לגמרי.
1: נכון.
0: הוא עושה חיקויים שלה, לא היא עושה חיקויים שלו, זאת אומרת, זה הנקודה שהיא צריכה להגיד לעצמה.
1: נכון.
0: האיש הזה, אפילו כאילו מזה בסטלבט, אבל זה עדיין הכיוון הוא שהוא מחכה אותי.
1: זה גם טוב, אני הלוויתן, והוא הפלנקטון שנתלה על הלוויתן כדי להיות מוזן.
2: זה הופך אותה לקלט, היא ברגע יכלה להרים את זה, ובמקום זה היא מתנהגת כאילו עדיין, משחקת בבובות.
0: Having said that, זה קשה, שוב, אני לא מכיר את גל גדות, אבל אני בטוח שמה שעובר עליה מבחינת קריירת המשחק והקולנוע הוא לא פשוט. כי הסרט הקודם של גיאה, הרי הטרנד האינטרנטי היה לתת לו דירוג נמוך ב-IMDb. בדקתי עכשיו תוך כדי השיחה, הוא עומד על 2.2. הרי היה קטע אינטרנטי להפוך אותו לסרט עם הדירוג הכי נמוך בהיסטוריה. וזה כבר היה נדמה לי על איזה אחד משהו באיזשהו שלב. אנחנו מדברים היום על 400 אלף איש שתרחו לדרג אותו ב-IMDb בציון מאוד נמוך, ועל 2.2. גם הראנר, הסרט החדש, זה 4.1 או משהו כזה.
1: זה
0: שירצה? כן. הסרט החדש מקבל גם ביקורות איומות וגם דירוגים איומים. אז אני ממש, כאילו זה לא נעים, כאילו אולי... שלגיה זה כזה מצחיק, סבבה, אוקיי, נהיה קטע אינטרנטי לזה, כשזה כבר הרצף של הדברים, וזה מצטרף לביקורות על המשחק, אני גם יכול קצת להבין אותה, שזה כאילו קטע אינטרנטי.
2: אני יכולה להבין אותה בבית שלה, ולתת לה חיבוק, ולשבת, ושנשב ונאכל גלידה, ונראה איזה סרט, לא חייב אחד שאת משחקת בו, אפשר משהו אחר.
1: אבל אם היית PR שלה, היית נותנת לה עצה הפוכה לגמרי.
2: כן, אבל כל אנשי ה-PR באמת היו עסוקים בנאזה. לתחושתי, כאילו, ואף אחד לא אמר לה, בואי נרים את זה.
1: וגם... כן, כאילו, לקבל את ההייט...
2: לא, היא ממש ענתה בכזה, סליחה, יצא לה מיקי זוהר, לשלול את האזרחות.
0: לשלול את זכות התגובה.
2: כן, לשלול את זכות התגובה, זה בדיוק חופש הביזוי, גברת.
1: זה בדיוק זה. זה כאילו להגיד, יש גבול גם, which I understand, I get it, כן? זה באמת, לקבל את כמויות התגובות האלה, זה ממש, ממש, ממש קשה, וגם בטח להיות הישראלית הכי מצליחה בהוליווד בתקופה הזאת, זה גם וג'רס, כי האלה מציקים לך מפה, ואנחנו מציקים לה מפה, כאילו, למה את לא מספיק ציונית, למה את לא שמה את הסיכה הזאת, למה את לא שמה את זה, ואז כשהיא אומרת משהו, אז זה באמת, היא בספוט הכי קשה, אני יכול להבין למה היא רצה, כאילו, ממה היא בורחת, אבל כן, לא עם סטייל.
0: נכון, ואלה רגעים שאתה פשוט צריך להיכנס לאפליקציה של הבנק, ולראות כאילו את היתרה.
1: ולחסום שם לתגובות.
0: בדיוק.

0: בוא'נה, אתה יודע שאתמול אתה עשית טל משהו משבש אני לא יודע אם המאזינים מודעים אליו, אבל...
1: הם בהחלט שהם לא.
0: לא, הם לא מודעים אליו, אבל כאילו, אני לא יודע אם הם הרגישו אותנו אחרת, או... באיזשהו שלב ישבת פה עם חליפה. וכאילו, ב-900, יושב פשוט אדם עם עניבה, ומדבר על, גם דיברנו על שטויות, על קונטקטים, או משהו, וכאילו התפלאתי כל הזמן להגיד על זה משהו, אבל... אבל זה היה ווירד, אל תעשה את זה בבקשה.
2: לא, אני לא.
1: כן, לא, באמת, היינו צריכים פתאום להיות רציניים, הרגשתי, כן, כאילו.
2: נכון, שאלת אפילו.
1: כן, אני צריכה עכשיו לדבר עם עובדות.
0: כן.
1: לא נרשמתי לפאנל הזה, לא יודעת.
0: כן, גם עם עניבה.
2: כן, כן, הייתי פול אוטפיט על החליפה, כי אתמול ישר מהתוכנית נסעתי לירושלים לראיין את נשיא המדינה.
1: יו?
2: יפ.
0: בוז'י הרצוג?
2: יצחק בוז'י הרצוג.
0: בשבילך.
2: בשבילך?
0: כן.
2: ו...
1: ראית את יוחנן טווינה?
0: למה הוא גם היה?
1: כן, הוא עלה אתמול תמונה עם בוז'י.
2: כן?
1: כן.
2: לא, אז לא ראיתי. מתי הוא אלה?
1: עם בוז'י ועם מיכל.
2: לא.
0: למה זה יותר מרגש לפגוש את יוחנן טווינה מאשר לפגוש את הנשיא של המדינה? הילד החמוד הזה.
2: שוב, זה... הוא עשה הנשיא לקראת יום כיפורים, אני חושב, כאילו... מה שנקרא, רעיונות עם כל הערוצים, אוקיי, זה לא איזה משהו...
1: מסתבר גם עם יוחנן טווינה, עם כל הערוצים ויוחנן טווינה.
2: ויוחנן טווינה, כנראה גם משפיענים, אני... אוקיי, הוא היה עם חליפה, יוחנן?
1: לא, תקשיבו, לא.
2: והיה רעיון, אני חושב, כאילו, שוב, זה ישודר הערב במהדורה, אבל אני רוצה לתת פה איסטר אג רק למאזינים שלנו, אוקיי? שאני גם לא אדבר על זה במהדורה ולא ברעיון עצמו. אם כאילו תצפו ברעיון, מחר, וכאילו תשימו לב כזה, אני יודע, לטקסטים, לפרטים, לפריים, לא יודע, כאילו אני לא רוצה לרמוד.
0: היום, לא מחר.
2: היום, היום.
0: כן.
2: כן, מחר אני אגלה משהו.
1: אתה מדליק את הדלוקים.
2: אבל תאמינו לי שזה שווה את זה.
1: אני לא
2: יכולה. כן. עכשיו, הרעיון הוא רעיון רציני על עתידה של מדינת ישראל, וכזה וכזה. זאת אומרת, מה
1: שאני... עזוב אותך.
0: לא מעניין.
1: מה עשית?
2: השכבה שאני שם פה עכשיו, היא בונוס, היא תוכן פרימיום למאזיני התוכנית.
1: זה מהדברים שאני מצלמת את המסך?
2: אני לא אומר.
0: אבל זה משהו שאני אוכל לשים לב אליו בעצמי, או שרק אחרי שתבאר לי את זה, אני אבין.
2: אני לא אומר.
0: וואו,
2: כן.
0: טוב.
2: זה באמת ביצת פסחה, זה כאילו משהו
1: תקשיב,
2: שמוכבה...
1: תקשיב, אני מזמינה אנשים אליי לעשות צפייה.
2: פרט יו. מוכמן.
1: יואו!
0: יואו, איזה כיף להחמין, כל הכבוד, כל הכבוד.
3: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
4: כביש 40 עמוס מלוד עד צומת אלעל, בדרך הבא מפרדסי עד הדסים, בצומת אקו מזרח, בכניסה לצומת ניצנים, כביש 41 באשדוד, דרך 471 עדיין באונו בר אילן.
2: תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה, חוזרים מביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול, לילדים, על חשבון ביטוח ישיר, וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. והבוקר אתם מספרים לנו על דברים שהצלחתם לעשות ברגע האחרון, או שבאופן קבוע אתם עושים ברגע האחרון, אבל משהו באמת דרמטי. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99 ואולי תצאו עם 900 שקלים לקניות, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
7: אקו 99
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
15: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
3: בוקר חדש, בחסות
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר של חול, בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
6: ליאת?
7: כן.
6: מה קורה?
8: היי.
7: שלום, בוקר טוב.
6: ליאת, רוצה 300 שקלים לקניות?
7: ברור.
6: יאללה, קיבלת.
7: כן,
6: ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר ושירות אר דוקטור בחול חינם. אר דוקטור מציע לכם קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם, בבית המלון, בשיחת וידאו, בקליניקה, זמין 24/7 ללא תשלום נוסף וללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות, וגם ניתן לאתר רופא זמין בקרבת מקום ובלחיצת כפתור. גם ביטוח ישיר מקבלים החזר תביעות מהיר בבית עד $555. ספרי ליאת על הדבר שאת עושה ברגע האחרון.
7: טוב, אז יש לי איזה מין קטע כזה, אני קשה לי להסביר למה זה קורה, אבל יוצא שהרבה פעמים שאני, זה לא קורה הרבה פעמים, אבל כשאני נגיד יוצאת בערב, או יש איזה אירוע, חתונה או איזה משהו ואני מתקלחת, אני יוצאת מהמקלחת ואני מחליטה שאני עושה תספורת לעצמי. עכשיו, אני, אין לי כישורי ספרות. אבל אני נורא אוהבת את זה, את ה... כאילו עכשיו זה מרגיש לי כמו, עכשיו זה המאני טיים, עכשיו את מסתפרת, כאילו, עכשיו זה לא מתאים, כאילו כל האמבטיה מתחילה להיות עם שיער, כאילו, זה, יש פה איזה מין...
8: נשמע כמו קריאה לעזרה, כאילו.
7: ממש קריאה לעזרה, אבל זה מדהים, כי זה כאילו מצד אחד מבלגן נורא אותי, וזה, מצד שני זה נורא מדויק, כאילו לא יקרה שאני...
9: לא הבנתי, זה גם יוצא לך טוב, את גם מרוצה מהתוצאה?
7: כן, הרבה פעמים זה יוצא טוב, קרה כבר כן, שכאילו הפוני פתאום יצא לי איזה פעם אחת קצר מדי, אבל הרבה אנשים שואלים אותי, וואי, זה יפה, איפה הסתפרת, השיער נראה טוב, אתה יודע, כאילו... כזה, זה הולך, זה מצליח, ואני חושבת שאם לא, אם זה לא היה בלחץ של זמן, אני לא הייתי עושה את זה. זאת אומרת, זה לא שיש לי זמן בבית, אני אומרת, "או, עכשיו זה זמן להסתפר." לא. זה חייב להיות, כאילו, באיזה מין, פיק. זה לחץ של זמן, איזה דדליין, לא יודעת.
6: אבל ממה זה נובע? מזה שאת מרגישה מה שאת, כאילו, צריכה עוד איזה טאץ', כאילו, עוד לא נראית מספיק טוב שנייה שזה...
7: זה תהליך, זה תהליך. להסתפר זה תהליך, זה לא ברגע.
6: כן, אבל...
7: אתה מתבשל עם עצמך, אני אומרת, טוב, אני מסרקת, יוצאת נשירה, אני צריכה בקרוב להסתפר, אני זה... ואז פתאום קורה הרגע הזה, שאני אומרת, הנה, הנה, הנה, ועכשיו, עכשיו את לוקחת מספריים,
9: כמו אומני משראה. הנה, עכשיו זה קורה, עכשיו זה קורה.
7: אני באמת אומנית.
6: זה בוקע ממני.
7: זה כאילו...
9: רגע, וגם את מספרת את עצמך, זה גם דבר שהוא קשה.
8: מה זה?
6: פוני עצמי זה מטורף.
8: מטורף.
9: את עושה פוני לעצמך גם?
7: אני עושה פוני, והוא תמיד לצד אחד מסוים, ואז אני כאילו...
9: ברור שהוא לצד אחד מסוים, את עושה לעצמך.
7: כן, ואני מנסה להתחקות אחרי הספר, אני מרימה גם את הפוני, ואז אני אומרת, רגע, המספריים לשמאל לימין, או מימין לשמאל, ולפעמים אני מתקשקשת עם זה, ואז נהיה לי פוני כאילו כזה לא ישן. בקיצור, לא מדהים, אבל זה הקטע שלי, כאילו איך ששמעתי ברדיו שאמרתם את זה, זה הדבר הראשון שעלה לי, אמרתי, אין, זה כאילו, אין מצב שיש עוד מישהו שמסתפר כאילו בלחץ גם כזה של להתארגן, וגם... וזה גם כאילו, איך אני אסביר, אין לך גם מה לעשות, כאילו,
9: אם זה לא עובד, אין לך אירוע. כן, לא, אם זה לא עובד, אתה לא יוצא מהבית.
7: כן, כן, אבל זה גם קורה לי לפעולה, כאילו, זה קטע.
8: אבל יש גם כאילו משהו פרש בכזה, להגיע לאן, תמיד להגיע מסופרת. אתם מבינים?
7: נכון, נכון.
8: קצת כאילו סטטיק.
6: זה מאוד כדורגלני, אגב. מאוד כדורגלני.
8: כן, איך קוראים לו? רונלדו היה מסתפר במחצית או משהו.
6: כולה, הרבה מתחת גם לרונלדו.
8: כן?
6: כאילו, בטח. בטח.
7: מעניין, מעניין.
6: תקציב המספרות של כדורגלני.
8: לא, גם בכדורגל נשים זה הגיוני, כי הן הולכות לחתונה במחצית, אז כאילו.
6: זה גם וגם כבר.
8: מסתדר.
9: לפני האירוע.
7: בדיוק. מעניין למה זה.
6: רוצים לראות טוב, כאילו, פרש באמת.
7: כן, נראה לי שזה עכשיו על עוד איזה משהו של, כאילו, לא יודע, זה קורה לך גם לעשות את זה. כאילו, אם לא הייתה חתונה, לא הייתי עושה את זה.
9: זה כמו ש... אם לא, האירועים, לא היית הולכת לספר?
7: לא יודעת, הייתי בטח מייצרת אירועים משלי.
8: למישהו יש זבד הבת, אני חייבת לסדר את השיער.
6: יש גם דברים שהם מוטיבציה חיצונית.
9: בריתה, אני אקח גם בריתה, אני באה לבריתה.
6: טוב, תודה ליאת.
9: חייבת לחדש את הדירוג.
6: ביי.
7: ביי.
6: בר?
7: היי, בוקר טוב.
8: היי בר.
9: היי בר.
6: בר, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות, ואנחנו עם ביטוח ישיר. מזכירים לכם, ביטוח לא דוחים לרגע האחרון, עושים ביטוח שבוע לפני הנסיעה בביטוח ישיר, ונהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר ושירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. ספרי בבקשה, בר, מה את עושה ברגע האחרון?
7: אז אנחנו התחתנו ברגע האחרון, אני מחזירה אתכם ל-2020, לקורונה. היינו צריכים, זה התחיל בזה שהיינו צריכים להתחתן ב-27 באוגוסט, ובגלל שהיום אני עורכת דין ובזמנו עשיתי את המבחן לשכה, ובגלל הקורונה דחו את המבחן לשכה ליום של החתונה שלי כמועד ביוני, ואז דחו אותו לאוגוסט בגלל הקורונה, כי לא ידעו מה יהיה. ואז הבנתי שהתאריך המיועד מבעוד מועד של שנה קדימה לחתונה שלי הוא התאריך של המבחן לשכה. מפה לשם בחרתי להיבחן במקום להתחתן, ודחינו את החתונה, אז היום אני עורכת דין, דחינו את החתונה, מה שנקרא, לאחרי החגים. ואז התחיל דיבור על הסגר השני, כי היה איזושהי אופוריה כזה של יוצאים מהסגר הראשון, ועברנו את הקורונה, ואז הבנו שלא, התחיל הסגר, כאילו היה דיבור על הסגר השני, ואז הבנו שהולך להיות סגר מראש השנה. ואז ערב, כאילו ראש השנה היה יום שישי, יום ראשון קמנו בבוקר, והבנו שאם לא מתחתנים השבוע, לא נתחתן בכלל, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. ואנחנו מאוד מאוד חששנו לאבד אנשים יקרים לנו בדרך עם הקורונה, עם כל הטירוף שהיה אז עם הקורונה. אז החלטנו שהשבוע מתחתנים, אבל לא היה לנו כלום, לא היה לנו אולם, לא היה לנו רב, כי הכל היה צריך לארגן מחדש. כי את כל הטירוף הזה של הפרט מסעדה, צריך אולם שהוא גם מטבח כדי שאפשר יהיה להתחתן שם, כי אי אפשר אולם שעושה קייטרינג. היה כאילו מלא פאקים בדרך. המזל שלי שהיה לי שתי שמלות בארון, ובגלל זה הסכמתי להתחתן תוך 5 ימים. אמרתי את כל השאר אני אפתור, מזל שהיה לי שתי שמלות שקניתי מבעוד מועד, ואז באמת תוך 5 ימים הודענו לכולם שאנחנו, ההורים שלנו חטפו את כיף לב, באמת איך הם הגיעו לחתונה אנחנו לא יודעים, באמת שניהם חטפו את כיף לב, הסבא והסבתא גם חטפו את כיף לב, אבל נורא סמכו שזה סוף סוף קורה, ומצאנו
9: יפה, מעט... יפה, כי עשיתם רק... את זה בעצם דאגה מעט? לבריאות של האנשים.
7: אבל זה באמת זה, כי לי יש אמא חולה עם COPD, לא יש סבא וסבתא בני נושקים, אז הם נשקו ל-90, היום הם בני 90 פלוס, ברוך השם, טפו טפו טפו, אז אנחנו לא רצינו לקחת שום סיכון שאוקיי, נדחה את החתונה, אבל חס וחלילה מישהו שאנחנו נורא אוהבים מאוד קרוב לא יהיה איתנו. על אחת כמה וכמה שכבר שמעתי מקרים ממקור ראשון שדחו את החתונה ואחד ההורים נפטר מקורונה. אז אני כאילו לא הייתי מוכנה לקחת את הסיכון הזה. אז נכנסנו לטירוף, בעלי הלך לחפש אולם עם אבא שלי ואבא שלו, אני הייתי בעבודה, הם צילמו לי את האולם בטלפון, בסרטון, אמרתי, מוצא חן בעיניך, יאללה, סבבה, נתחתן שם, בלי טעימות, בלי כלום, באנו, דיברנו בטלפון על, על התפריט.
8: כמה אמרנו, אנשים הזמנתם?
7: הגיעו 200 אנשים.
8: וואו.
7: כן, הגיעו 200 אנשים.
9: זה לא, חשבתי חתונה קטנה, תעשי.
7: לא, חתונת קורונה, הושבנו את כולם, סגרנו אולם וסגרנו את כל הבחוץ של האולם. אז בעצם היינו על 2 אולמות, כי זה כאילו אולם שמחולק ל2, אז היינו על כל הבחוץ של האולם, על כל הקבלת פנים של האולם. היה חלק אחד של ישיבה בחוץ וקפסולות, לפי משפחות עם מסכות וכולי, והיה חלק של החופה והקבלת פנים. היה מסכות, שמרו מרחק, זה היה באוויר הפתוח, שמרנו על כל התנאים של הקורונה, ויותר מזה, בגלל שאסור היה לעשות מסיבה, די-ג'יי במקום סגור, אבל הופעות כן היה מותר, אז הבאנו את אביו פנחסוב, תביאו בחתונה שלנו, כן, זה היה אדיר.
6: הוא גם לא נראה לאחד שהגבלות קורונה, זה מה ש...
7: חד משמעית, לא, היה מדהים, היה ממש ממש מדהים, ובאמת, עשינו חתונה בלי לטעום שום דבר לפני, בנו, סגרנו תפריט בטלפון, סגרנו, הוא הלך לראות את האולם, אני ראיתי את האולם בסרטון, כל הקטע של הרבנות, חוץ מללכת לפתוח תיק, הכל עשו לי בטלפון, כל הדרכת קלה, ובכלל עשיתי אחרי, וכאילו הכל היה הפוך, אבל הצלחנו להתחתן דקה 90, כי התחתנו יום חמישי בערב, וביום שישי בבוקר היה סגר.
6: איזה יופי.
8: ממש.
9: את מרגישה שאם זה לא היה הולך ככה, אז את היית כזה ברייטזילה כזאת?
7: אפילו מסיבת רווקות הצלחתי לעשות כאילו ביומיים וחצי האלה לפני, זה בכלל היסטרי.
6: גם אנשים...
8: היית על התשובה, על השאלה.
6: אנשים גם אחרי החתונה שלהם נוסעים לירח דבש אל העולם הפתוח והגדול, ואתם פשוט הסתגרתם בבית אחרי החתונה.
7: נכון, אחרי שנה רק נסענו לירח דבש, אחרי שהבנו שהקורונה לא הולכת לשום מקום, אז שינינו כיוון, במקום דרום אמריקה נסענו לאירופה.
6: יפה, בסדר, סיפור יפה, ברגע האחרון, ומאז אתם כאילו נשואים.
7: מאז אנחנו נשואים באושר, כן. יפה. פוט פוט פוט, שתי בנות.
6: ורגע, עברת את הבחינה של הלשכה והכל?
7: כן, אמרת, באותו אמרת, שבוע, נכון. כאילו, באמת, בשבוע של החתונה קיבלתי את התשובות של המבחן לשכה.
6: ואת עורך הדין?
7: אמרתי לעצמי, mission completed, עורך הדין ברורוביץ, גם שיניתי את השם משפחה, גם, גם עורך הדין, כל הטייטל כאילו שם.
8: אני את כל השם שינית,
9: כן. וואו.
6: זהות חדשה.
9: תקשיבי, כן. בשבוע מה שאפשר להספיק, אתם לא מבינים.
7: ממש. mission completed, אני תמיד צוחקת על זה עם דולי.
8: במה את מתמחה?
7: משפחה.
6: נו מה?
8: מה?
6: בריאות ומשפחה. טוב, תודה רבה, בר.
7: תודה לכם.
9: תודה, בר.
7: אני אדבר איתכם, אני מתה עליכם.
6: כיף שהתקשר, תודה.
8: מה היה הסיפור של ליאת?
9: שהיא מסתפרת.
6: לבד, ברגע האחרון.
9: לבד, ברגע האחרון, כן.
6: טוב, נחלק בין שתיהן.
8: נחלק, כמו הפוני של ליאת.
6: לא?
8: כן.
9: פשוט...
8: מה?
9: נתת בדיחה.
6: על הפוני שלי?
9: כן, ואז עשיתי...
8: שזה התגובה שאתה רוצה לקבל.
9: לא, כי... כן.
6: כי הוא לא מחולק.
9: בדיוק, הוא לא מחולק. בדיוק, הוא לא מחולק. זה מה ש... זאת הבעיה שהייתה לי במוח.
8: בואו נעצור הכל וניכנס עכשיו.
6: נצלול אל...
8: נצלול אל המכניקה של הבדיחה המיותר.
6: לא, כי זה שזה יפגע...
9: כן.
6: אתה מבין? כאילו... בגלל זה הבנתי את הפרצוף, כאילו, אביה כזה, זה לא התלבש לה, כי היא עשתה פרצוף כזה שהיא לא מבינה עד הסוף מה זה, ואז אני הסתכלתי על אביה, והבנתי את הפרצוף שלה שהיא לא מבינה עד הסוף, אז שאלתי אותה אם היא מסכימה לחלק, חשבתי שהפרצוף הוא על החלוקה.
9: כן, לא, זה הפרצוף של מצוקה, זה במקום פוני.
8: לא, והמצוקה הייתה במקום, כי הבדיחה הייתה מדויקת רק ב-98%, ואני יכול להבין למה זה בלבל אותך.
6: 38%.
8: אוקיי. אפשר לפתוח עוד דיון על זה גם על האחוזים. יכול להיות שאנחנו צריכים חופש? יכול להיות שהחגים מגיעים?
6: אז 300 שקלים נוספים, 600 סך הכל, גם לליאת וגם לבר, ואנחנו עם ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול עם לילדים, על חשבון ביטוח ישיר ושירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איליל?
10: כביש 85 בצפון, עמוס בצומת יסיף עד צומת עכו מזרח, במרכז כביש 40, עמוס מלוד לצומת אלה, על דרך 41 בנמל אשדוד, כביש 4 בפרדסיה, באלון דרומה בשלום, בדרך 4 גם ביבנה עד גשר פלמחים, ובדרך החוף בפולג.
0: דיווחי התנועה, בחסות
11: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
18: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
21: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: תקשיבו בנים, אתמול קרה לי משהו שאני לא יודעת איך לגשת, אני לא יודעת איך להרגיש לגביו.
8: ואת רוצה שאנחנו נגיד לך איך להרגיש?
9: כן, תגידו לי איך להרגיש. תסגבירו לי. פליז, דו. לא, אבל אתם תבינו, זה גם קשור. אתמול רכבתי על אופניים, ונעצרתי באיזשהו מעבר חצייה, רק איזה אדום, ולידי, קצת מאחוריי, גם עמד בחור על אופניים, שכזה המתנו ביחד, זה גם קשור. אתמול רכבתי על אופניים, ונעצרתי באיזשהו מעבר חצייה, רק איזה אדום, ולידי, קצת מאחוריי, גם עמד בחור על

0: לגמרי. אני אשת מוזיקה, כאמור, זה לא מתאים מה שאת מאזינה לו. ודבר שני, אמרתי, אתה מתחיל איתי, זה האירוע.
1: אמרת לו?
0: לא, לא. בראש. הכל מתנהל בראש שלי. כמובן שהפרצוף חתום.
1: כן. כאילו מורידה גם, אני מדמיין, באיטיות תוקפנית את האוזן.
0: לא, לא תוקפנית. כאילו מאוד מבולבלת, מאוד מאוהרת.
1: אוקיי.
0: והוא אומר לי, זה לא מתאים מה שאת מאזינה לו ליום הזה. ואני כזה, מה? כי אני שומעת פלייליסט שהוא קצת, אתם יודעים, לא יודעת, אנחנו בעשרת ימי תשובה, קצת מדוכדך. כאילו, מה? כי היה כזה, הייתה שמש, ואני כזה, מה, לא מתאים כאילו למוד? אדוני, מר ועדת הפלייליסט.
2: הוא גם לא יודע מה את שומעת.
0: זהו, ואני כזה שרתי? יכול להיות ששרתי עם הזה? לא, לא יודעת. ואז אמרתי לו, למה אתה מתכוון? מה זאת אומרת? ואז הוא אומר לי, היום יום שלישי. ואז אמרתי לו, מה? ואז הוא אומר לי, ואת מאזינה לדה סנדייז.
1: איפה הוא ראה, איך הוא שמע? הוא שמע מאוזניות? ראה על הטלפון?
0: ראה על הטלפון. ראה על הטלפון. הוא אומר לי היום, ואז אני עונה לו.
2: אוף אוף מפה.
0: לשלול לך את האזרחות מיד. לא, סתם. אמרתי לו כזה, היה חג, הימים התבלבלו.
2: וואו, רגע.
0: לא.
2: שנייה.
0: כן, ואז אמרתי, אוי, לא, לא, לא, זה נשמע.
2: זה נשמע פלרטטני.
0: בדיוק.
1: מה זה פלרטטני?
0: אז זהו, מעניין הוא שאני בראש שלי.
1: רוצה אוזנייה אחת כזה?
2: כן, כן. זה מה שמספר לילדים שלנו.
1: בוא נראה אם אנחנו מצליחים לרכב ביחד ככה, מחוברים עם האוזניות.
0: לא, כי מאז שאני איתכם בתוכנית בוקר, יכולת השיח שלי עם גברים סטרייטית היא מדהימה.
1: כן.
0: כאילו, אני יכולה לענות, כאילו, אפשר לענות וזה, ואפשר לנהל שיחה.
2: או שקצת סתם רצית לפלרטט עם מישהו.
0: לא, לא, זה לא, אבל פשוט סתם אמרתי, זאת בדיחה מצחיקה לרדיו, לא מולו. לא משנה, ואז, וזהו, לא, זה נגמר. ואז המשכתי ברכיבה, לא היה מאוד ברור שאני כזה פשוט מחזירה את האוזניות למקום אחרי הבדיחה הזאת, ולא, וגם אם הוא פונה אליי, כאילו אני לא, זה לא האירוע. אבל כזה, גם אהבתי את הדרך שבה הוא דיבר אליי, זאת אומרת, כאילו היה לזה קטע מבחינת הזה, אבל גם הרגשתי שחדרו לי לפרטיות.
2: כן, זה מה שבאתי להגיד. להסתכל, ולא, you don't look at someone else's מסך, כאילו.
0: כן, נכון.
2: You don't.
0: נכון, אבל השליפה היא מטורפת. השליפה היא מטורפת. השליפה היא מטורפת.
1: תראי, ברמת הבדיחה זה בדיחת דוד.
2: כן.
1: כי אם נגיד דמייני איש יושב ומלצרית, כאילו, בא ואומרת לו, זה לא יום זה, את שאומר, יש פה פסקול של הסנדייז, זה נשמע כאילו, אבל במהלך של אלתור של רגע, שהוא זיהה הזדמנות, ראה מישהי שמוצאת חן בעיניו, רמזור, אופניים, אוזניות, בכל האירוע הזה, זה מוב מהיר.
2: תראי, בדיחה טובה כמו הבדיחה שלי עם הפוני מקודם, היא צריכה להיות מדויקת, אוקיי? וכאילו, להגיד, זה לא מתאים מה שאת שומעת, לא, לא יודע, הוא יכל,
1: זה דודי?
2: זה דודי.
1: זה דודי, אבל זה ניסיון כאילו,
0: זה דודי או שזה דדי?
2: לא, לא, זה דודי.
1: זה דודי.
2: דודי.
1: אנק.
0: אנק? זה אנק?
2: קצת אנק.
1: אבל מצד שני שוב, היה לו כמה זמן. רגע, את עמדת ברמזור?
0: כן.
1: סיריסלי? כאילו עם האופניים?
0: שבילי אופניים.
1: עומדים ברמזורים של השבילי אופניים?
0: כן, יש לך אדום.
1: אני יודע, זה רמזור, אבל
0: כן, אז עמדתי.
1: כל הכבוד.
0: תודה.
1: ממש אזרחות למופת, אני ממש מופתע.
0: לא, תודה, לא תשלול לי.
2: הוא כן היה יכול, אגב, לעשות את הבדיחה הזאת, כי זה באמת אלתור של רגע, וגם יש לך הזדמנות אחת.
1: כן.
2: זה לא זה. ואז להגיד,
0: הוא כזה הסתכל, אמר, עם מה אני עובד עכשיו, עם מה אני עובד? אופה.
2: נכון, אבל אם הוא אחרי זה היה כאילו following up ו אומר, סליחה, זה כל מה שהספקתי לאלתר עכשיו, זה המקסים.
1: נכון.
0: כן, אבל לא נראה לי הוא סטנדאפיסט.
1: אבל זאת האפשרות היחידה,
2: היחידה,
1: שפולוינג אפ אחריה, כאילו לעקוב אחריה, זה לג'יט. כי אם הוא היה פשוט רוכב אחריה, עם איזה משפט אחר בקצה, זה היה קריפי בטירוף.
2: מה גם שאני חייב להגיד שספציפית אביה על אופניים זה לוק שיצא לי לפגוש אותו ברחוב, וכאילו סחטן על האומץ, כי זה לוק לא מאיים, אבל יש בו דיסטנס. מבינה למה אני מתכוון?
1: זה לא מזמין.
2: אני לא יודע אם רכבתי ממשקפי שמש אתמול, כמו שלדעתי הייתי כשאני ראיתי אותך באופניים לפני כמה זמן.
0: כן, נכון.
2: אבל זה,

0: זה כאילו אתה נכנס לגוב הריות, זה התחושה, בקטע טוב.
1: נכנס לארגז שמאחורה.
0: בדיוק, לארגז הריות. כן. כן, אוזניות חוץ.
1: הנה, הוא מפחד, הוא מפחד להגיב על זה.
0: ומשקפי שמש, זה לוק, כן.
2: לא, אבל אני חושב שאם הייתי רואה מישהי שמוצאת חן בעיניים, ברמזור אופניים, שזה כאילו סופר גיי לעמוד בו, סליחה, אבל, אגב, זה נהיה שוב לגיטימי.
1: מה, שבא?
2: כן, אני רוצה להגיד.
1: זאת אמירה מוטרפת.
2: לא, לא, לא, עכשיו שנייה, אנחנו נכנסים עכשיו לאירוע אחר, שבו נהיה גם טרנד באינסטגרם להגיד על דברים שהם גיי. את מכירה, נגיד, יש איזה שטיבלמן, אדיר שטיבלמן, מישהו כזה שחקן.
1: כן, שהוא כאילו...
2: מה גיי? כאילו, לא יודע מה, לקנות בפוקס הום. אם אתה קונה בפוקס הום, אתה גיי. אם אתה זה, אתה גיי. אם אתה זה. לעמוד ברמזור אדום של אופניים, אלא אם זה כאילו של כביש ראשי, יכול להיכנס לאחד הסרטונים האלה.
1: שמעו, אין יותר גיי מלהתחיל איתי. זה הדבר הכי גיי בעולם.
2: מי יודע?
1: זה הדבר הכי גיי שיש.
2: מי יכול לדעת? כאילו, מה? אם רואה מישהו שנראה טוב, מוצאת חן בעיניו, ועומד לידו בזה, נראית מגניב, עם משקפי שמש ואוזניות חוט.
0: אני אומר ריספקט.
2: מסתכל בטלפון, רואה ששומעת סנדייז, כאילו, בן אדם, זיהה הזדמנות.
0: כן, הלך עליה.
1: אמרתי לו, here where the story ends.
2: בדיוק.
1: בטח.

0: אולי נבקש מהמאזינים שישלחו וואטסאפ ויספרו על דרכים שהתחילו איתם לאחרונה, אבל דברים טריים. ויכול להיות שזה גם לא מתאים, כאילו מטעמי אביה והבחור, או מטעמי אתם נשואים.
1: תבודדו לי את המשפט הזה.
2: ידעתי שאת רוצה, שאת מתלבטת.
1: מטעמי אביה והבחור.
2: אם אני מפילה אותו עכשיו ומבקשת שיהיה.
0: לא, גם אני באמת, כמות המילים שהרצתי בראש לפני שבחרתי בנוסח הסופר ניטרלי הזה, או מכל טעם אחר, כאילו, אוקיי? אבל מהתקופה האחרונה, איך מישהו ניסה או מישהי ניסו להתחיל איתכם?
2: אמרת את המספר?
0: לא, 054-999-4399, אין פרס, לא לצפות, קדימה.
2: כן. אגב, אין פרס, לא לצפות. אוקיי, הייתי עם הבנות באיזה גינת שעשועים, ובגינת השעשועים הזאת, לא משנה, יש שם מכונות, מכונות של אוטו ששמים בו 10 שקלים והוא זז, ואחת מהמכונות הייתה המכונה הזאת של הזרוע, אוקיי? הזרוע השקרית הזאת עם הבובות שאף פעם לא נתפס, אוקיי? והבנות אמרו לי, אבא, בבקשה, התחילו את כל המהלך, ואני כאילו כמובן עומד איתן, כי אחד הדברים שאני הכי אוהב זה לעמוד איתן מול בקשות כאלה. ואז היה לי איזה רגע שאמרתי, אולי זה שיעור. אולי זה שיעור. כי אמרתי, הסברתי להן, אמרתי להן, תשמעו, המכונה הזאת אף פעם לא מצליחים בה. וזה מבוסס על זה שלא יצליחו בה, וככה לוקחים מכן את הכסף.
0: כן, ואם יש דבר שאנחנו יותר אוהבים כהורים מלעמוד איתנים, זה להיכנה ולמסגר את זה כשיעור.
2: אז זה לא בדיוק הייתה קנייה, בגלל שהן רצו, כאילו היה להן כסף שלהן שהן קיבלו מסבתא, אז הן רצו לא משנה, שנגלגל, הן עשו שם מין מימון כזה, מינוף.
0: זה לא עניין של מי הכסף, זה עניין העיקרון הרי.
2: נכון, אבל אמרתי להן, אם אתן רוצות, כאילו, אתן תראו שאתן תפסידו, וזה בחירה שלכן, שזה כן שיעור. והן אמרו, כן, אנחנו רוצות, תעשה וזה. ואז הכנסתי את כאילו, עשיתי אפל פיי, כי כאמור, אנחנו באירוע מימון, ושמתי את הזרוע, התחלתי להזיז אותה, לחצתי, ובטעות תפסתי. תפסתי את הבובה שהן רצו.
1: די!
2: והן כל כך שמחו.
0: אני מוכן, וואו.
2: תקשיב. ואז אמרתי לעצמי, יכול להיות שלימדתי אותן עכשיו את השיעור ההפוך בטעות. ובדרך הביתה עברנו ליד כזה פייס, והגדולה אמרה לי, אבא, בוא נעצור נגרד קצת. בוא נעצור נגרד, מה אכפת? תן לי נחמה, נחמה, אבא, נחמה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו הם יושבות ליד שולחן בלק ג'ק בווגאס.
2: הן גמורות. אין,
0: אגב, יש באינסטגרם מישהו שמלמד איך לנצח את המכונות האלה.
4: דוי, יש איתו
0: שכאילו אתה מנדנד את הדבר עם הידית, עם הג'ויסטיק הזה, אתה מנדנד את הזרוע, ואז ברגע שהיא מעל הפרס שאתה רוצה, אתה לוחץ והיא יורדת תוך כדי התנדנדות שנשארת מהתנופה.
2: האינרציה שלה כאילו.
0: כן, היא מתנדנדת, אתה לוחץ בדיוק שזה מעל, והוא משאיר זה, ורופ, המלטעות האלה, הקלפיים האלה נסגרות, בול על הדבר.
2: נשמע כמו האבא הכי טוב בעולם.
0: זה מישהו, עשייתי באינסטגרם, אני לא יודע, יש לו מלא סרטונים כאלה, ואנשים תמיד מתפעלים בכל מיני ירידי מחוז באוהיו, אבל לא יודע אם זה עובד או לא.
1: האמת היא שביפן שמתי לב למשהו, והלכתי איתו. שוב, אני לא יודעת, זה לא מבוסס על שום דבר, אבל לי זה הצליח, שהמכונות שבדרך כלל הצלחתי להוציא מהם משהו בארקייד, אלה המכונות שקרובות לדלת הכניסה.
2: מעניין.
1: כי תחשבו שאנשים עוברים בחוץ, ואז רואים איזה מישהו כזה, יאו, הצלחנו, ולוקח את הבובה.
2: פסיכולוגיה התנהגותית.
1: גם מה זה מתאים ליפנים? תקשיבו, זה כל כך מתאים ליפנים.
0: הרי בתאגידים היפנים, אתה יום אחד יכול להגיע, וזה הכל כזה אופן ספייסים, ולגלות שהעבירו לך את העמדה קצת יותר קרוב אל החלון. ואז המשמעות של זה, שאתה בדרך החוצה מהחברה.
1: נכון.
0: כן. איליל?
4: כן, אני פשוט מתרגשת מהמכונות שיש בהם אייפון, אבל אף פעם אחר.
0: באמת, אחת לך.
4: כביש אחת עמוס במחלף דניאל, דרך החוף בנתניה, בדרך הבא בכניסה לניצנים, בכביש חמש בקסם, ובדרך 41 בנמל אשדוד.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
7: בחסות.
9: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: בוקר חדש. בחסות.
10: ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו וגם שירות אר דוקטור בחול חינם. כפוף לתקנון.
11: אקו 99
12: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
16: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולנו מבינים שזה לא יקרה, וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס, כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה. כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
18: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות. בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסתכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
17: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM. בסעודיה הודיע הלילה כי הפילו כתבם ששוגר על ידי החותים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה סעודית, הכתבם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החותים מחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור, ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכתבם מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות ו-20,000 ראשי קרב שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
11: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב-2% ובירושלים בכמעט 3%.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה נשמע?
0: וואלה, אחלה.
1: יופי.
0: כן?
1: אני רוצה להמליץ על ספר שקראתי.
0: וואלה.
1: כן. שנקרא יום השישי, כתב אותו אריאל שנאבל, הוא בהוצאת כנרת זמור הדביר, וזה ספר, אנחנו הרי עוד מעט 3 שנים עברו מאז השבעה באוקטובר, ופגשנו את השבעה באוקטובר, כאילו איבדנו את השבעה באוקטובר בכל מיני דרכים, בין אם בדרכים עיתונאיות או דוקומנטריות, אפילו קצת קולנועיות עם פאודה, ועכשיו אנחנו מתחילים גם בעולמות הפיקשן, וגם קצת בעולמות ה... זה לא סיינס פיקשן, אבל זה קצת פנטזיה שמתכתבת גם עם המציאות. הפרמיס של הספר הוא על אישה שמקבלת הזדמנות לחזור בזמן ולנסות למנוע את השבעה באוקטובר.
0: Oh my God.
1: כן, זאת נקודת הפתיחה של הספר. וכאילו אני מאוד מאוד נזהר מספוילרים לחשוף יותר מדי, אבל הוא מאוד סוחף, כי העיסוק בשבעה באוקטובר הוא מאוד עדין ורגיש ומלא במחשבה, וגם פרמיס כזה יש בו הרבה מאוד הזדמנות לדמויות שטוחות ופלקטיות, והדמויות פה, בעיקר הדמות הראשית, היא יש בה עומק והיא לא מושלמת, והיא לא רוצה לחזור לעולם שהיה מושלם, העולם לא היה מושלם לפני כן, וזה מאוד מאוד בולט וניכר, וגם המוטיבציות שלה הן מאוד מאוד אנושיות, וגם העיסוק במציאות אלטרנטיבית, ועבר אלטרנטיבי והווה אלטרנטיבי, וגם הרבה מאוד עתיד אלטרנטיבי, שוב אני מאוד נזהר מלא לחשוף, הוא מאוד מאוד מאוד מושך ומסקרן, וזה גורם לספר ממש לעוף. ואני גם מאוד אוהב סופרים גברים שכותבים מנקודת מבט נשית, וסופרות שכותבות מנקודת מבט גברית. זה תמיד מאוד מעניין אותי, כאילו הניסיון לכתוב מתוך המגדר השני, אז גם זה מאוד מאוד מסקרן. ובעיקר הספר הזה מאלץ אותך, את הקורא, לדמיין דברים שלא היית יכול לדמיין אחרת, וכאילו להערך למין תרחישים דמיוניים, לפעמים אפוקליפטיים, לפעמים כאילו קשים, וכאילו כל הזמן, בעיקר כשסיימתי את הספר, הייתה לי מחשבה כזאת שאם היו נכתבים יותר ספרים כאלה לפני השבעה באוקטובר, אולי כחברה היינו במיינדסט קצת אחר שמונע מאיתנו בכלל להגיע לשם מלכתחילה. אז כאילו, היה לו גם את הערך המוסף הזה, אבל בעיקר וקודם כל כחוויית קריאה, ממש ממש ממש.
0: תגיד, אבל זה לא... הרי התשובה להם ניתן היה למנוע את 7 באוקטובר היא פוליטית, ואם מישהו חוזר בזמן, שוב אני לא יודע כאילו באיזה אזורים הסיפור, כאילו הפעולות הן מן הסתם פוליטיות,
1: חלקן כן, אם כאילו יש, אני לא יכול לענות לשאלה הזאת בלי להרוס, אבל בוא
0: לא, כי אני יודע שהכותב הוא ממקור ראשון, נכון? או עיתונאי ממקור ראשון.
1: כן.
0: שזה אוטומטית גם ממקם אותו, או שזה אין לזה שום רלוונטיות.
1: לא, לא, לא.
0: אני שמח לשמוע שאין לזה שום רלוונטיות.
1: זה לא כתב הגנה על הממשלה. לא, ממש לא, ממש לא. הכי לא שם.
0: סיפור, סיפור.
1: זה סיפור, סיפור, סיפור ישראלי, יותר מכאילו פוליטי או whatever. וזה כאילו, והוא גם לא מגיש לך מסקנה. הוא נותן לך להגיע למסקנות בעצמך, בדרך שעושה שימוש בז'אנר על של, שוב, אני לא יודע אם לקרוא לזה פנטזיה או מיסטיקה, או מסע, כאילו, זה, האירוע המחולל הוא מעולמות המיסטיקה, כן. אבל כל שאר הסיפור כתוב ממש כמו, הייתי אומר אפילו מדע בדיוני. וזה כאילו, וזה בעיניי כל כך אמיץ גם, לבוא ולשאול את השאלות האלה של, מה אפשר היה, צריך היה, יכולנו לעשות אחרת, וכאילו, זה ממש רגיש לי, כאילו, הוא לקח על עצמו משימה בספר הזה, זה ממש, ממש המלצה חמה מאוד.
0: יאללה,
1: יום השישי.
0: יאללה, יאללה, יאללה, מהמם. אני, אוקיי, כן.
2: יום השישי?
1: יום השישי.
2: גם מסקרן ככותרת.
1: נכון, כי זה כאילו מרפרר
2: לקידוש.
1: קידוש, כן.
0: אני ממליץ לעצמי על ספר,
1: בבקשה.
0: שאני לא קראתי אותו עוד, אבל אני ממש ממש מחכה לו. אחד הספרים שהכי אהבתי אי פעם, זה, קוראים לו Station 11, תחנה 11. המלצתי עליו פה כבר כמה פעמים, וזה הפכו אותו לסדרת טלוויזיה נוראית, נוראית, זה באמת היה שמדה מוחלטת. Station 11, על, זה כאילו על מגפה, העולם כמעט מושמד ממגפה וכו'. ספר מבריק בעיניי ומרגש ויפה ומעניין. והסופרת, אמילי סיינט ג'ון מנדל, היא הוציאה, יצא לה ספר חדש השבוע.
1: וואלה.
0: כן, ואני ממש הולך את חופשת היום כיפורים, סוכות וזה, להקדיש לספר הזה, ואני ממש נרגש לקראתו.
1: זה כיף.
0: כן.
2: זהו, אני רוצה לקרוא...
1: איך קוראים לספר? סליחה.
0: Exit Party.
2: נייס. אני רוצה לקרוא את מילים איפה אתן, של גרוסמן. החדש, שנהייתה איזושהי מיני שערה, מה זה מיני? לא, שערה.
1: כן, כן, כן.
2: בעולם הספרות, שזה כבר מעניין. יואו, יש שערה בעולם הספרות.
0: איך הם אוהבים אבל שערות בעולם הספרות?
2: אבל זו שערה שחצתה כאילו את העולם של הספרות.
0: סביב מה השערה?
2: סביב בעצם, שוב, אני לא יודעת אם עכשיו להתחיל להיכנס לזה, אבל מאיה סלע, מגישת... תוכנית רדיו בתאגיד, מה שכרוך, היא עלתה איזשהו פוסט לפייסבוק שכותב, שהיא כתבה שם משהו על הספר, זאת אומרת היא אמרה על זה שדוד גרוסמן כותב, האם הוא יצא מהארון בעצם בספר הזה? זה מה שהיא שואלת. כי זה דבר שגם המבקרים וגם עולם הספרות כאילו התעלמו מזה לחלוטין, מסתבר, בספר. חלק טענו שזה ספוילר, בגלל זה כזה לא ידעתי, כי אני לא קראתי את הספר.
1: אבל הדיון כבר בחוץ.
2: כן, בדיוק, הדיון כבר בחוץ, וזה כבר חצה את עולם הספרות. זה בחוץ, כן. הדיון בחוץ, הדיון יצא מהארון. לגמרי. אז כן, מסקרן אותי מאוד מאוד לקרוא את הספר.
0: אומרים שהוא מצוין.
2: כן, כן.
0: שהוא ספר טוב, ומרגש.
2: כן, כן.
0: גרוסמן. ביקשנו ש... אני יכול לספר משהו מטומטם אבל עכשיו לחלוטין.
1: בוודאי.
0: כי פשוט תוך כדי שאביה דיברה שוב התחלתי אתמול.
2: כן, אני כזה, מה עשיתי?
0: כן, כן, התחלתי לעשות לעצמי את לחי שמאל. אתמול ישבתי אחר צהריים בירושלים, כאילו שזה... הלכתי, קניתי לי שקית ממתקים, אדם בוגר.
1: איזה ממתקים יש שם?
0: יש כאילו מין כמו פיצוצייה כזאת אבל גדולה עם מלא מלא מלא מלא מבחר של כל הממתקים וגומי וסוכריות מסוגים שונים וזה אתה מעמיס כאילו עם כף
2: ומשקל
0: ומשוקלים בסוף ויש כאילו את הסקשן של השוקולדים ובגלל שזה גם ירושלים באזור חרדי אז יש לך את שני סוגים בדץ העדה החרדית, ויש כשרות בית יוסף, אני חושב.
2: ואתה מכניס לסקית של שוקולדים, בנפרד מהגומי?
0: לא, השוקולדים זה מחיר אחר.
1: כן, בטח.
2: כן, אבל אתם מכירים את זה, זאת אומרת, אי אפשר להכניס לסקית גומי גם את השוקולד.
1: כי זה מחיר אחר.
0: כי זה מחיר אחר. אבל יש גם בשוקולד, יש חלבי ויש פרווה.
2: כן.
0: אני פעם שאלתי מהתחשבות, האם כאילו אני יכול עם אותה כף להכניס גומיים, שהגומיים הם כולם אותו מחיר, בין הכשרויות. כאילו אם אני יכול עם הקף שאני מכניס, כי אני מאוד פרטיקולרי, אני אוהב את הסוכריות הספציפיות הקטנות של העדה החרדית, ואת המרשמלו אניס של בית יוסף. שאלתי אם אני יכול להשתמש באותה קף, והנער החרדי המוכר הסתכל עליי במבט של כאילו, על what the fuck אתה מדבר, כאילו נראה לך שאנחנו שמים לב לשטויות האלה, כאילו.
1: מדהים.
2: כן.
1: גם הרי בתור מי שעבד שם בחנויות כאלה אני יכול להגיד בוודאות שהנער החרדי לוקח באותה יד כשאין לקוחות מפה וכשאין לקוחות הוא לוקח גם מפה
0: תוך כדי שהוא בטיק טוק עוקב אחרי בחורות בסדר לא משנה בקיצור ישבתי עם עסקית אוכל ופתאום קלק כאב חד פילח את מפרק לסת שמאל שלי לא יכולתי לפתוח אותה גם עכשיו, כאילו, אני מדבר בכאבי תופת. אז זהו.
1: זה פסה.
0: כן. מקווה שזה יעבור בחופש.
1: כנראה שאתה לא עושה מספיק מיואינג.
0: כנראה.
1: ממך החופשי.
0: או שזה מעודף מיואינג.
1: יכול להיות שזה... אתה מיואינג מקסינג, זה הבעיה שלך.
0: מיואינג העדה החרדית. הנה גם משהו לא מדויק, אגב. בדיחה לא מדויקת.
2: זה לא, זה לא.
0: כאילו מה קשור?
1: לא, זה ממש היה לא מדויק.
0: לא מדויק, לוקח אחריות.
1: האם נכנסתי למצוקה מזה?
0: לא.
2: אני כן.
0: אבל אני לקחתי אחריות מהירה.
2: אני נכנסתי, עשיתי צחוק שהוא היה ממש...
0: פייק.
2: פייק מצוקה.
0: סבבה.
2: סליחה.
0: איליל, מה שלחו המאזינים, הכניסו להתחיל איתם ממש לאחרונה?
3: מסיבת 90's, יצאנו שלושה זוגות בני 50 פלוס, כפי שניתן לתאר במסיבות מהסוג הזה, לא תמצאו נערים, והנה ליד בעלי בלי חשבון ניגש אלם חמודות בן 30 גג ואומר בלי בושה, את מבחינתי הטופ של הטופ ועושה צורה של שעון חול עם הידיים כאילו זה הגוף שלי.
1: מה?
2: מה? מה? מה הוא עושה? מה הוא עושה? מה הוא עושה?
1: ככה כאילו.
3: סילואטה.
2: אוקיי.
0: והיא עומדת ליד בן זוגה.
1: גם אם היית רווקה, זה לא סבבה. כאילו, אתה לא... מה?
0: גם מה אתה חושב שאתה בן 30 ואתה ניגש למישהו בכלל שכל הסקנות האלה כך נואשות, שלא משנה מה תגידי, כאילו...
2: זה חכה, היא שכבה איתו.
1: כן, זהו, היא לא נתת לציין את הוואטסאפ.
0: עכשיו אנחנו כותבים את ההודעה ביחד.
3: זה נגמר, מיותר לציין שהייתי צריכה לפתור את הסיטואציה, שבסך הכל נגמרה בטוב, אבל גם יכלה באותה מידה להיגמר באיכילו. זה
1: נו, כולם יצאו גרוע בסיפור הזה.
3: ממש לפני כמה ימים חזרתי מיוון, הבודקת ביקשה ממני לזוז הצידה, תחקרה אותי ארוכות יחסית למישהו שרק נסע לשבועיים לחופים ואוזו, ואז כשהשאלות נהיו אישיות מדי וספציפיות מדי על הטיול, איפה אכלתם ואיך החוף שם, פשוט אם היא רוצה את הטלפון שלי ושנדבר על זה אחרי זה, אמרתי.
0: טוב.
1: אז כאילו זה קרה.
2: לא, מי התחיל עם מי?
1: הבודקת התחילה עם הבדוק.
0: נכון?
1: כן.
0: עקבה אותו לחקירה, כי כנראה הוא מצא חן בעיניה.
1: כן, והיא שאלה אותו...
0: איזה כוח! איזה...
1: כן, כן, אבל כמה זה היה נשמע לנו נורא אם זה היה הפוך.
0: הפוך פי אלף.
1: וואו.
0: כן.
2: אבל זה בטוח הסיפור, כי זה נשמע ש...
3: כך כתוב.
2: לא, כי בסוף, מה המשפט האחרון?
3: זה כאילו חסרות אותיות, אבל כתוב משהו כמו פשוט אם היא רוצה את הטלפון שלי, ושנדבר על זה אחרי זה.
0: אבל איך היא גיבה?
2: כי זה נשמע שהוא אמר לה, את רוצה פשוט
0: את הטלפון. כן, אחרי ששיגע אותו בשאלות, איפה אוכל?
2: אבל יכול להיות, אולי היא באמת עשתה את עבודתה, תקשיבו.
0: לא יכול להיות.
3: מה אכלת זה עבודתה?
1: לא כזה עבודתה.
0: למה אתה כזה חתיך?
2: אבל זה גם לא דרך להתחיל.
3: עכשיו אתה מחביא משהו בקרס. הזמנתי חבילת בירות ממבשלת בוטיק, בחרתי איסוף עצמי, התקשרתי לתאם איסוף, הבחורה שענתה לא הפסיקה לנסות להעמיס אותי. היא לא הפסיקה לשאול עם מי אני שותה, אם תכננתי כבר את הערב, ואולי אתאם עכשיו משהו מהחבית איתה, זה היה מביך רצח.
0: איתה? בטלפון?
3: לא, כשהוא הגיע לאיסוף עצמי.
1: אוקיי. לא, כי בטלפון זה באמת לא סביר.
0: לא סביר, זה דמיון.
1: כן.
2: להעמיס אותי. אפילו את לא יכולה לקרוא את זה בצורה אובייקטיבית.
0: יכול להיות שהיא גם ניסתה למכור לו עוד בירות, כן? גם אפשר.
2: לא, ניסתה להעמיס לו אולי עוד בירות.
0: ניסתה להעמיס לו ארגז.
3: התחיל איתי בסופר פארם בחור במחלקה של משחות השיניים, הציע לי עזרה כשראה שאני מתמעמת, ואז התחיל לתת לי הסבר על פלאק.
1: אולי הוא פשוט כאילו נלהב לגבי...
3: אולי הוא עובד שם.
0: כזה עובד לפי העמלות של קולגייט או משהו.
3: אני נהג קטר ברכבת וצעירונת ברציף שאלה אם אני יכול לקחת אותה הביתה. אולי הנה עבדה או משהו?
0: מה זה? מה זה?
1: לא, אני לא יכול להאמין
0: שבול אור הזה. זה נשמע מושלם, מה זה?
1: קורא לו צעירונת.
0: צעירונת.
1: צעירונת, אז נהג עושה.
0: כן. השאלה איך היא ידעה שהוא נהג של הקטר, ממתי הם כאילו מתמנגלים על הבטר?
2: לא, רציף.
1: היא עלתה, זה היה על הרציף?
0: כן.
1: אולי יש לו מדים כאלה?
0: שכתוב עליהם, והוא מחכה לרכבת כדי לעלות, זה כמו נהגי אוטובוס, שתמיד היו מחליפים משמרת באמצע איפה שאין תחנה.
1: אולי הוא היה עם המפתחות כזה שלה.
3: הוציא יד מהקטר.
0: והאם באמת זה היה ניסיון זה, או שהיא כאילו לא הבינה את הקונספט של מסילה?
3: הייתה זקוקה לעזרה.
2: כן, היא הייתה על המסילה בדיוק.
1: בדיוק.
0: צעירונת.
2: מה?
0: כן.
2: שמעו, אבל מאז ששאול אמסטרדמסקי חשף כמה נהגי קטר מרוויחים, לדעתי, כן, המניות עלו.
1: מה את אומרת על נשים בעצם בהערה הזאת?
2: מה?
1: מה? מה, מה, מה את מרמזת שכאילו, שהתחילה איתו כי הוא מרוויח הרבה כסף?
2: כן.
0: כן?
2: כן, זה היה כזה...
0: תום?
2: תגיד, אתה מטורף?
1: כן, זו הייתה הערה שוביניסטית.
2: אנחנו פה
0: טוב, אנחנו חייבים לתת, אנחנו לא נותנים פרס, אנחנו פשוט מתקדמים לעבר דיווחי תנועה, אלא אם יש עוד משהו אחד איליל שממש זה.
3: מטפל של בני נוער ומסגרת ציבורית, אחת האימהות שמאוד קשה לי, עם הבן שלה שלחה לי כמה פעמים חברות בפייסבוק, וכלפה היא מאוד נעימה ושואלת שאלות עליי בפרטי, כמובן שלא השארתי, אבל מודה שבשיחות הטלפון המעטות, קצת משתמש בפניות החיובית שלה אליי, ליצור הקשבה לצרכים של הנער המטופל.
0: וואו.
3: והוא גיי, אז הוא... היא לא הבינה את זה.
0: אל תגידי גיי, לי.
3: הוא כתב.
0: תגידי עוצר באדום של שבילי אופניים.
3: נעבור ישר לדיווחים, אני כבר בשביל.
4: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אלי.
2: אל תגידו גיי, תגידו... דוד גרוסמן.
0: לכאורה, לכאורה, שערה ספרותית.
2: לא יודעת אם לכאורה, יאללה.
0: כן.
1: יאללה.
0: קצת סס, אבל לא...
2: מה? לא, כאילו זה לא, זה לא גנאי.
0: לא גנאי, אבל אם הוא לא, אז הוא לא, כן?
2: זאת אמירה הומופובית, סתם.
0: זה לא גנאי, אבל אם הוא לא, אז מזה לא.
1: מפילים פה אחד השני.
3: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג, בדרך אחת במחלף דניאל, הטורנד שורש, ובדרך ארבע מימום שבועות עד גבעת שמואל.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync. בוקר טוב.
2: מה קורה?
3: בוקר טוב, מה העניינים? האייפון המתקפל, אני יודעת שהיה עליו... מה היום הרגשות כלפיו?
1: אני הייתי בטוח שאני קונה אותו, עד שהבנתי שמורידו את המצלמה, את העדשה האופטית של הזום כפול 8, והשאירו רק כפול 2, שזה מבחינתי ממש דרמטי. אפילו, הייתי מוכן אפילו להתפשר על הבטריה טיפה קטנה יותר מהפרו-מקס שיש לי היום, אבל הזום האופטי זה ממש כאילו דיל ברקר, נראה לי.
2: כן, אני הייתי בטוח שטל קונה אותו, ואז הבנתי שהם ויתרו על המצלמה השלישית, וזה כאילו זה קריטי לו. אז שמה אני עומד.
3: אוקיי, אז אני מבינה שהכל קשור לרגשות של טל.
4: אני המלצתי להתקדם מהאירוע הזה, שהוא הפולד. לא, אני פשוט חשבתי שזה לא טוב, שאין כאן גם באמת בשורה.
3: אז אני חייבת לדעת שאני הרגשתי כמוך עד שראיתי אותו, וראיתי כמה סקירות שלו.
2: בול.
3: ועכשיו אני בעניין, ואני חושבת...
4: את בעניין של הפולד?
3: אני בעניין של הפולד.
2: דו.
3: של הדו, כן, צריך לקרוא לילד בשמו.
4: שזה לא שם טוב.
3: שזה
4: לא שם טוב? אי-פולד. כאילו, היו שם הרבה...
3: זה היה מונח שמה, מול הפרצוף שלכם.
4: היו, בדיוק.
2: אני כן מסכים שזה לא שם טוב, כי בעיקר כי הם מנסים למתג את זה בתור, אנחנו אלה שלא יוצרים שני טלפונים, כאילו שהופכים למשהו שמרגיש כמו שני טלפונים, אלא הופך לדבר אחד. אז כאילו הדואו קצת סותר את
1: זה. לא, אבל דואו זה צמד, צמד שהוא בלתי נפרד כזה.
3: והוא גם וגם.
1: ופולד זה קצת שם של המתחרים, כאילו גם סמסונג, גם שיומי, אני חושב, גם וואוי.
3: וגם הם עשו כל כך עבודה מדהימה של לא יראו את
1: הקריס,
3: שלא יראו את הפולד. אני חושב שיש שאלה מאוד מעניינת של מה זה יעשה ליצירת תוכן, אם הדבר הזה באמת יהיה פופולרי, ואנשים, בעצם אין לנו איזה יוז קייס, לא ברור לנו ממש מתי נשתמש בו, וזאת שאלה מה זה יעשה ליצירת תוכן, שבעשור פלוס האחרונים עברנו, עשינו שיפט אדיר לתוכן ורטיקלי. אם פתאום הדבר הזה הולך להיות פופולרי, ונחזור לצרוך את התוכן שלנו בסוג אחר של מסך, זה שאלה מה זה יעשה ליצירה עצמה. אני מאמינה שהמצלמה זה דבר שבדגמים הבאים ילך וישתפר. זאת אומרת, כרגע הוא לא ישמש ליצירת תוכן, אלא לצריכת תוכן, אבל מעניין איך זה ישפיע על ה...
2: אבל זה דווקא נקודה חשובה, בגלל שאני חושב שמה שמניע את שינוי התוכן זה יותר אופן היצירה שלו מאשר אופן הצריכה שלו. כי תוכן ורטיקלי אפשר לצרוך גם בהרבה מסכים אחרים, אבל אם רוב האנשים מצלמים ורטיקל, אז זה מה ששולט.
1: נכון, אבל אנשים התחילו לצלם ורטיקל כי נוח יותר להחזיק את הטלפון, שוב, לפני 10-15 שנה, ואז אנשים גם למדו לצרוך ורטיקל.
3: כן, וזה מעניין בכלל איך האלגוריתם כאילו משפיע על איך שאנחנו צורכים תוכן. יש לנו בפודקאסט השותף שלי, נבות, פיתח ביחד עם קלוד, משהו שלוקח את הפודקאסט וחותך בעצמו קטעים מתוכו ומעלה לרשתות, והוא בעצמו עושה כל מיני ניסויים ובודק מה עובד ומה לא עובד. אז למשל, עכשיו הוא מעלה רק דברים שיש בהם 25 פריימים לשנייה, שזה משהו שאף אחד מאיתנו בחיים לא היה חושב על לבדוק בכלל אם הוא עובד. הוא ניסה על דעת עצמו, ראה שזה עובד, משום האלגוריתם מגיב לזה הרבה יותר טוב, זה מקבל הרבה יותר חשיפות, ועכשיו הוא עובד ככה.
1: מה שווידאו רגיל שעולה מה, ב-30 פריימים לשנייה?
3: אני אפילו לא סגורה על זה, כי זה ממש לא העולם שלי, אבל יש פה איזשהו משחק עם הדבר הזה.
2: הרבה פעמים אני רואה סרטון ואני מרגיש שיש לי יותר מדי פריימים לשנייה.
3: כן?
2: כן, ואז אני מעביר.
1: זה ממש מעניין, כי שוב, רוב הוידאו הם היום 30 פריימים לשנייה, אולי...
3: יש איזשהו סטנדרט.
1: כן. קולנוע של... זה 24 פריימים לשנייה, של פעם כזה. אבל נבות הוא סבתא שלי.
2: בוא. כל הכבוד. כל הכבוד.
1: חיכיתי עם זה שבועיים.
2: כל הכבוד.
3: שבועיים?
1: או שלושה, לא יודע.
2: כל הכבוד.
3: יפה.
4: לא כל הכבוד.
3: לא, נקמה זה תבשיל שמגישים קר.
1: בטח. אפילו לא חשבתי להגיש אותו, פשוט נזכרתי שהוא במקרר.
3: יפה, מאוד. עוד בשורה מאפל, זה שכל מי שיש לו iCloud Plus, כל מי שבעצם נאלץ לשלם על אחסון באפל, הולך לקבל עכשיו ביחד עם זה את אפל טיווי ואת אפל ארקייד, את המנוי לטלוויזיה ואת המנוי למשחקים.
2: אבל למה?
3: זאת שאלה טובה, אני חושבת שבסוף, תראו,
1: הם יכולים בלי, הם יכולים שנשלם, והנה.
3: בדוחות שלהם הם לא מפרקים, הם לא מפרקים את השירות, מה מרכיב בעצם את הרכיב של השירותים. אבל אנחנו יודעים שהרכיב של השירותים הוא מאוד מאוד מאוד משמעותי ברווחיות שלהם. הוא משהו כמו 12% מכלל ההכנסות, אבל מתוך הרווח הגולמי זה איזה 70 ומשהו אחוז. עכשיו, אנחנו יכולים להניח שהטלוויזיה והמשחקים, הם לא, אנחנו לא יודעים בפנים, בתוך השירותים, על מה, ממה הם מרווחים. אנחנו מניחים שזה לא הדבר הרווחי, ולכן אפשר לתת את זה כדי להמשיך ולנעול אותנו בחבילה כולה. האפל טיווי באופן כללי, אני חושבת שזה אירוע כאילו קצת יותר מרקטיאלי כזה, אנחנו כן. רואים שהם שיחקו אותה באמי מאוד, בדיוק. הלילה.
1: הם נהיו כאילו שירות הטלוויזיה שנחשב הכי איכותי, מבחינת הסדרות שהוא מוציא.
2: כן.
1: ואפל ארקייד זה לא ממש יתרומם, ויכול מאוד להיות שעדיף להם מבחינת הערך התדמיתי, שירותי שהם נותנים לקהל שלהם וללקוחות, מאשר לא המון כסף נכון. שגם ככה הוא מניב.
3: זה, כן. זה בדיוק הדבר
2: וגם
3: הזה.
2: וגם יכול להיות שיש להם יותר ויותר תחרות מבחינת כאילו מה שאפל,
1: פוסטים.
2: מה ש-iCloud Plus מציעים, ואז הם צריכים כאילו למצוא דרך לשמור את המשתמשים אצלם, כדי שלא יעברו לכל מיני שירותי ענן מתחרים.
3: תראו, ואנחנו יודעים שהם עובדים מאוד קשה, כל המבנה העוצמתי על זה, של מכשיר, ביחד עם תוכנה, ביחד עם שירותים, שכל, גם הענק, אני לא מדבר בכלל על יצרני אפליקציות קטנות שצריכים לרקוד לפי החליל שלהם, גם הענקים, גם מטה, מאוד מאוד מושפעים מתוך האקוסיסטם הזה, מתוך הדבר הזה, אנחנו רואים כל פעם שיש איזה ניסיונות כאלה, אני לא אגיד פתטים, כי אני יכולה להבין את הרעיון העסקי מאחוריהם, כמו שספוטיפיי ניסו לייצר מין מכשיר או משהו יהודי לרכב כדי לצאת מהאקוסיסטם, הבאמת מאוד קובל הזה של אפל, והנה הדבר הזה שישאיר אותנו כצרכנים, עוד קצת בפנים, כן. יהיה לנו נוח, יהיה לנו יפה, אבל הבחירה שלנו אולי תהיה קצת יותר מוגבלת.
2: כן, בסוף מה שמשאיר אותנו שם יותר מהכל, זה פשוט המכשירים הכי טובים, נקודה. כן. כאילו.
3: אני רוצה להגיד מילה אחת, לסיפור שהעלינו פה לפני 3 שנים, אתם זוכרים את נושא התרמית בג'ונקו, אותו סטארט-אפ שהבטיח להביא מגוון בגיוסים, עם מייסדת, שבעצם הסתבר שהם זייפו את כל מספרי הלקוחות, או שמות הלקוחות, סטארט-אפ ישראלי, מהתקופה שדייברסיטי היה משהו שעניין מאוד חברות הייטק. אז השבוע בבית המשפט בניו יורק היא מודה באשמה. עכשיו, זה נורא עניין אותי שזה כמעט, בישראל כן כתבו על זה, בעולם, בארצות הברית, בעולמות של משקיעים, מצאתי על זה איזה טוויט בחשבון שמצייץ מבתי המשפט בניו יורק. מעבר לזה, ממש לא היה לזה, כשאנחנו יודעים שכרגע אנחנו בדרך כלל מנכליות שמעורבות במרמה, הם נושא מאוד מאוד תוסס. דיברתם על הסרט החדש של אליזבת הולמס?
2: לא התאוששנו מהטריילר, לדעתי.
4: הטריילר מטורף.
2: ממש.
3: אז הטריילר עולה באמת מהפנט, ואי אפשר שלא לחכות. וגם פה, יש סיפור מדהים, עם באמת דברים מדהימים, גם שהתגלו בעברה, וגם שעשתה למשקיעים עצמם.
2: אבל מה היקף התרמית, כאילו, מבחינת דולר?
3: היא גייסה 27 מיליון דולר, וזה ההיקף של התרמית. הגיעו לשווי של 80-90 מיליון דולר.
1: כן, אבל יהודיה גונבת כסף, זה no news.
2: כסף גונב יהודיה, זה news.
1: בדיוק.
3: אז אנחנו מחכים לראות מה באמת יהיה העונש. היא כרגע רק הודתה באשמה, ובעצם שינתה את הקו.
1: הרי מספיק שהיא תגיד שהייתה בצבא, ואז כבר כל העולם מתעורר.
3: אה, יבואו להפגין, וזה כבר נושא מעניין.
1: ברור, יספרו את זה. פיניאס יגיד שהוא לא יצפה במשפט.
3: תראו, זה באמת חומר לסרט. זה סיפור מדהים.
1: אני לא מצליח להבין מוח עברייני כזה. אני לא מצליח להבין איך כאילו אנשים עושים... אני לא מבין את זה. שוב, זה משהו מעולם הקרימינולוגיה, ברור, כן? שחשיבה עברייניתי... היא לא חשיבה של אדם נורמטיבי, אבל...
3: אנחנו אמרנו את זה גם בזמנו, אני חושבת שזה יושב כנראה על איזה שהם יסודות, אבל גם, אתה יודע, שזה מין תרבות של fake it till you make it, ולעגל פינות, ונורא לוחצים אותך להגיע למספרים.
1: אבל אתה צריך אישיות מאוד ספציפית, כדי שעיגול הפינות וה-fake it till you make it יהפוך להיות גניבה בפועל, שאתה יודע שתתפס הרי מתישהו.
2: אני מנחש שזה חלק מהריגוש, כאילו שבשביל אנשים כאלה, המחשבה שאני עובד על כל העולם, היא מה שמרגשת אותם יותר מאשר...
1: עושה איזה ניתוקים דיסוציאטיביים כאלה במוח בין פעולה שמכונה גניבה לבין האופן שבו אתה מתנהל, לא יודע.
3: אתה יודע, ויכול להיות שאתה חושב שאתה מגשר על איזה משהו שאתה באמת עושה, אגב, זה קצת שאולי מקביל לאליזבת הולמס, שיש לך איזו משימה נורא גדולה מול הפנים, ואתה עושה מה שצריך כדי לגשר, כדי שתצליח להגשים אותה. ואתה יודע, ואולי אם היא הייתה מצליחה בסוף כן לחבר את המספרים, כן לעשות משהו, זה יכל להסתדר. יש לנו מקרים שגם היו קצת עיגולי פינות בדרך, ובסוף הדברים עלו על המסלול. בטח בתקופות האלה של הכספים המטורפים שהתגלגלו פה, והרכישות המטורפות שהיו. כן.
1: תורצוק, ויקלי סינק.
2: תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה. סיימנו, נתראה מחר.
2: יאללה ביי.
4: ביי ביי.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: קווין, בייסיקל רייס, מזכירים לנו לטפל באופניים לקראת יום כיפור, אם עדיין לא עשיתם את זה, זה ממש ממש הזמן. שלום לכם, בוקר טוב, אקו 99 FM, 937 עכשיו, איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף להיות כאן. אנחנו נעביר אתכם את הבוקר הזה עד 12 בצהריים עם מוזיקה מצוינת שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, וממשיכים עם אביב גפן, שר על הסמרטוטים, שתהיה לכם האזנה מצוינת, נסיעה רגועה אם אתם בכבישים.
1: מוזיקה מעולה כל היום באקו 99 FM.

0: היום.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

קרמלה גרוס וגנר, תמונה אימפרסיוניסטית. אקו 99 FM, אנחנו מסיימים את השעה הזו עכשיו 6 דקות לפני 10. נצא לשמוע את השיר האחרון, השעה אחר כך הפסקת פרסומות, ואז אנחנו חוזרים עם עוד מלא מלא מוזיקה. הנה הקילרס עם Read My Mind. כבר חוזרים, תישארו איתנו.

0: כל היום.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

בא לשכונה בחור חדש, שלום אלוי ארצ'י, קקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, איזה כיף שאתם פה, איזה כיף להיות פה, נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, איתכם עד 12 בצהריים, נעביר את הבוקר הזה עם מוזיקה מעולה, כיפית, מחממת את הלב, וכזו שתעביר את הזמן בנעימים. זה היה קיץ של אריאנה גרנדה, לא הפסקנו לדבר איתה, וגם לא הפסקנו לשמוע את השיר הזה, ויש לזה סיבה טובה, כי זה באמת שיר מעולה, וגם אלבום מעולה. הנה, Hey, Did I Made You Love Me, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר.

0: יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: השבוע בבוקר חדש. בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: בוקר טוב לכל המאזינים, הנה השיר להתעורר איתו בבוקר.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת.

אחד השירים היפים של דפש מוד, שייק דה דיזיז, אקו 99 FM, עכשיו 10:36, יסמין מועלם מופיעה היום בברבי, סתם אם במקרה אתם מחפשים מה לעשות הערב, שתדעו את זה, והנה

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

בין השעות, את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חד

איזה כיף היה אם החליפות בחיינו היו רק טוקסידוז. חליפות טוקסידו שאנחנו הולכים, לא יודעת, לאירועים, אווירת הוליווד, פסטיבל קאן, דברים כאלה. הדג נחש ששרים על החליפות האחרות. אקו 99 FM, עכשיו 8 דקות לפני 11. אנחנו נועלים את השעה הזו עם The Offspring. סלפסטים. ניפגש אחרי 11. תישארו איתנו.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

YouTube, עם Beautiful Day, שלום לכם. אקו 99 FM, 3 דקות אחרי 11, הלוואי שעובר לכם יום יפה, וגם אם הוא לא התחיל ככה, יש עוד הרבה זמן, זה יכול להשתפר. אנחנו כאן עד 12 עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, והנה דיוויד בואי. Absolute Beginners, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

אוכלת תסביכה, זה ככה בשגרה. בלילה אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: like it. Ride. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, ride. We out.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

עברי לידר יקירנו עם הקוס הכחולה. אקו 99 FM, 11:37 עכשיו, הנה אלטון ג'ון. I'm still standing.

אוליביה רודריגו מטיבה לתאר רגשות כלפי אקסים. Bad idea, right? אז אם אתם צריכים סימן מהיקום, כן, זה רעיון רע. אקו 99 FM, עכשיו 17 דקות לפני 12, נמשיך עם החברים של נטשה וסדר עולמי חדש.

קלי קלרקסון עם Since You've Been Gone. יש עכשיו ממש סערה סביב ההופעה של את שירן, בגלל שהוחלט שהראפר מייקל מור לא יחמם אותו יותר אחרי התבטאויות הפרו-פלסטיניות על הבמה. שורה של אומנים מבטלים את ההשתתפות שלהם בסיבוב ההופעות של שירן אחד אחרי השני. לא קל, ימים לא קלים לשמה של ישראל בעולם, וזה נהיה באמת מפחיד ומקצין יותר, אבל קלי קלרקסון הזכיר לי שזה ממש ממש לא התחיל היום, הייתה אמורה להופיע בישראל ב-2005, היה לי כרטיס, היא ביטלה ברגע האחרון מסיבות אלומות, אז עד היום אני זוכרת את האלבון, אז זה נהיה חריף יותר בימינו, אבל אני ממש מקווה שזה ישתנה, ייקח זמן, אבל זה ישתנה. זהו זה, עכשיו 3 דקות לפני חצות היום, מה שנקרא, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אחריי שחף אייל. תמשיך להנעים את זמנכם, אנחנו נסיים עם מייקל ג'קסון ובלק אור ווייט. נשתמע, יאללה ביי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: צפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו שחף אייל
2: אקו 99 FM
3: מוזיקה מעולה
1: כל היום
3: שתי דקות עכשיו אחרי 12 צהריים טובים, מה שלומכם? יום רביעי היום, ואנחנו מזמינים אתכם לשעתיים של מוזיקה שעורכת אליו שלומי עם הרבה כיף מובטח.
4: מוזיקה מעולה
1: כל היום,
3: בריין אדמס.

הביצוע המעולה של לולה מרש ורד בנדל לפיליט סטיל של פורטוגל דמן. עכשיו 12 דקות אחרי 12 דקות 99 פעם, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. רטניקס, היא לא תשוב.

0: טיימים פעלה עם לוזר, מתוך האלבום החמישי של הפרויקט המוזיקלי היפה הזה, השיר שאפילו הגיע לפסקול של ספיידרמן החדש. 25 דקות עכשיו אחרי 12, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: כל היום
7: תשים לחול בחגים חדש בביט מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט
8: זוהי הודעה לטסים טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות הזמינו עכשיו תור בקליק כפוף לתנאי השירות וסי אגב
9: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון
7: תשים לחול בחגים חדש בביט מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית ומילאן מול בנפיקה מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
12: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
14: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך, כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

וואי, עם יור וומן, שתי דקות עכשיו לפני אחת, תקו 99 FM. אנחנו נמשיך עם המוזיקה. אחר כך נצא לי כמה חסויות קצרות ושעה חדשה בלי חדשות. הקלאש. לונדון קורית.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: התעוררתי מהחובק עם שוטגן. לבחור כמוני זו לא עיר מקלט כאן. דפוק אבל עושה להם טוב כמו ירמי.
1: קפלן.
0: מה שלומי זה כמו לשאול מה יש חדש בנטפליקס. יותר מדי מסע כדי לשאת. אבא לעבד קשה להשתלב במטריקס.
1: אני פי...

0: 16 דקות עכשיו אחרי אחת, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים עם המון מוזיקה, אל תלכו לשום מקום. אקו 99 FM. לא, לא.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
7: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: השבוע בבוקר חדש. בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

טראמפ עם Goodbye Stranger. עכשיו 36 דקות אחרי אחת, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם הצמד הזה שגם נולד באותו יום, לא יאומן, פורטי סחרוב עם הפוך.

Coldplay, עם ילו, עכשיו 45 דקות אחרי אחת, אנחנו ממשיכים עם השיר היפה הזה של סיאנה ספיירו, שנקרא Great Expectations, והאמת, כל הציפיות הגבוהות שהיו מהשיר הזה, התממשו, הוצדקו.

0: שרון ליפשיץ עם גידי, מתוך אלבום הבחורה שלה, האלבום הראשון שלה. ואת השיר הזה כתב דן טורן, ללחן של שרון ליפשיץ. אלבום מעולה, אלבום שאולי הקדים את זמנו, יכול להיות. 8 דקות עכשיו לפני 2, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנוי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

2. חישוב נכון. אז time to say goodbye מבחינתנו. לא לפני שנגיד תודה רבה לאילף שלומי על המוזיקה המצוינת. מיד יובל גנור כאן איתכם עם שעה של 80's. מה יותר מזה? אני שחף יאל, אנחנו נשתמע בהמשך. אם לא נשתמע עד כיפור, אז סולחת על הכל? לא, לא על הכל, על הרוב. מקווה שגם אתם מסיימים עם הפיקסיז, ואנה, שיהיה יום נפלא. יאללה, ביי ביי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

תומאס דולבי מפחיד עצמו. מתוך אלבום שנקרא The Flat Earth. הקדים את זמנו ב-1984, כשהוא כבר ידע שהעולם שטוח, כן. טוב, נמשיך באווירת מדבר. אתם לא מועדון תרבות, אנחנו עד שלוש. מ-80s בלבד, הנה הגרסה של ברונסקי ביט. קלאסיקה של גרשווין. האזנה טובה.

Late in the Evening, פול סיימון מתוך One Trick Pony, 1981. הנה באים להם, Talking Heads, Wild, Wild Life.

0: דיאנה רוס יוצאת מהארון, סתם, רק יוצאת החוצה. 22 דקות אחרי 2 אנחנו נצא להפסקה, נראה לי שנחזור אחר כך עם ג'ון ארמטריידינג. הפסקה קצרה סך הכל, לא מפחד.
1: מועדון תרבות,
0: בטח לא ללכת.
1: שעה של 80's עם יובל גנור.
2: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט, מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200.
4: אקו 99
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

I'm the one you need. תעזוב אותו, קח אותי. שרון ארמר טריידינג. עשינו שמונה דקות אחרי שתיים, תן לנו אדון תרבות. תרבות של 80's. תרבות של, קראו לזה, נו, הקריות האלה, הכתפיות, שנשים הולכות איתם. כל מיני כאלה. תרבות של הבוס.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

Doctor Doctor של Thompson Twins, תאומי תומפסון, כמו ששושתר הייתה קוראת להם. שנה קודם לכן דייוויד בואי מוציא את האלבום הכי פופי ומצליח שלו, כאילו אוהדי דייוויד בואי קצת זלזלים באלבום הזה, אבל הוא זה שהביא אותו לקהל הרחב.

0: It's a mistake, man at work. שאין לבלבל אותם עם man without hats. כל מיני סוגי גברים היו באיטיז. רבע לשלוש בדיוק. אם אתם רוצים לכוון שעון, עושים את זה כבר עדיין. הכל אוטומטי. אנחנו תקועים בעבר, אתם יודעים. אנחנו נעשה הפסקה נוספת, נחזור עם YouTube.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: הטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תק

0: עד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: הנה זה בא!
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

New's Day, שיר לראש השנה. סתם, שיר מחאה, שיר אהבה שהוא שיר מחאה. בעקבות המהפך של פולין, מהקומוניזם לקצת יותר חופש, נגיד קצת יותר.

גם זה בפייד אאוט. מה יהיה עם כל השירים של ה-80s? מה יהיה? אלה הם כבר הקיור עם חתולי אהבה כאלה שסורטים.

Okay. אנחנו נסיים עם האקורד האחרון של בוב מרלי בחייו, האלבום האחרון שהוא הוציא. אחר כך יצאו עוד עשרות אלבומים יותר ממה שהוא הוציא בחייו. Could you be loved? אחרינו סטלי סולומונוב ואין חדשות, מיד מיד זה קורה. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. מחר יהיה פלייליסט של שירי השבוע. למי נגיד תודה? לנה ביטון? נבחר מישהו. אסף נחמיאס? נפגש השבוע הבא, ביי ביי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו סטלי סולומון.
2: מה זה? מה? יש פה... מה אתם מריחים את זה?
1: כל היום
2: יש כזה ריח של... ריח של סוף שבוע מתקרב וארוך. ארוך ארוך כזה. ארוך כזה שעושים ממנו גשר. כזה ארוך. אני יודעת, זה רק יום רביעי, אבל אין מה לומר. זה כבר מורגש בכל מקום, בעיקר בעלת הקניות הזאת של... רגע, הולכים לארבעה ימים שצריך תקתק בהם את המקרר. והמדפים ריקים בסופרים. נורא מלחית, נורא מלחית. אני מקווה שתסתדרו עד אז. עידית אבשלום היא עורכת לנו שירים, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, אסף נחמיאס טכנאי השידור. עד שש אנחנו יחד.

קצת הגרסה העברית לשייק איט אוף, נכון? כן, פשוט תזרקי את זה, תנפנפי את זה, תרקדי את זה, שחררי את זה. הנה, אם היית צריכה מסר מהרדיו, אז קיבלת אותו עכשיו.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

מתלונן על החברים שלו שהם כבר לא בעניין של החאבו כי הם מאוהבים בנערות אמריקאיות פו חמסה מה זה? איפה הבריטיות? איפה הגינונים? איפה ההרמון המלוכה? מה זה נערות אמריקאיות?

0: 3.25, אתם מלקו 99 עד 1986 בערך. רמי קליינשטיין היה מוכר בעיקר כמעבד המוזיקלי ובן הזוג של ריטה, וכתב לאחרים ויצר קצת לעצמו בכל מיני להקות קטנות כאלה שהקים לעצמו, אבל אז חברת הליקון דחפה אותו לעבור לקדמת הבמה, לשיר כזמר סולו קדימה, להוציא אלבום שהוא שלו, רמי קליינשטיין, עם הלחנים שלו ספציפית בשיר הזה, המילים של חנה גולדברג, אבל גם הלחן העיבוד וגם הביצוע של רמי קליינשטיין, היה לזה קליפ מאוד מוזר back then in 86, אבל השיר הזה, הבאסים בשיר הזה,
1: כל היום,
0: אך כל היום
1: מוזיקה

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת.

שאנחנו מכירים כ-Tame Impala. שאני אחרי סטיבי וונדר, זה ההופעה שאני הכי סימנתי לעצמי ביומן לראות כבר. אבל איך שהאומנותני כזה ממצא את סיבוב ההופעות שלו קודם כל בצפון אמריקה ובאוסטרליה, ועד שהוא יגיע לאירופה, אם אפשר לקרוא לעצמנו אירופה, כבר יהיה 2027. נחכה? או שניסע לאוסטרליה? תבזוק לי רגע. תשימו זלים.

0: שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: השבוע בבוקר חדש. בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

There. Slow emotion replay of myself, of what I used to be. זה גם כזה קצת כבר לא נכון, כי זה לא נכון שאברי-בודי knows what's going on with the world. אני חושבת שאנחנו במצב הפוך. לא יודעים מה קורה עם העולם, לא יודעים מה קורה עם עצמנו, הכל לגמרי מבולגן. מה שמסודר מאוד זה שכמעט 5 דקות לפני השעה 4 ואין חדשות. אנחנו ממשיכים כאן עם המוזיקה המעולה שבוחרת עבורנו עידית אבשלומי. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן גם בשעתיים הקרובות. כאמור, בלי חדשות.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

בדיחה ובסוף היא הייתה עליי ו... לא הבנתי את זה ש... כשאני הולך למות כל העולם מתחיל לחיות. היה יותר פשוט להתחיל בדיחה עם ישראלי, אמריקאי וערבי עולים על מטוס, נראה לי היה יותר קל. 4:02 כאן אצלנו, אקו 99 FM, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, עידית אבשלום, היא בוחרת לנו שירים, והיא זו שהחליטה שנשמע עכשיו את פיסת האומנות, אחת הגדולות, היפות, המורכבות שנכתבו אי פעם. תתענגו.

0: טוב, זה לא פלא שהכתרתם את השיר הזה במקום השלישי במצעד שירי הקריוקי ששודר כאן בראש השנה, ואתם יכולים עדיין לתפוס אותו אצלנו כמובן באתר ובאפליקציה. כן, nothing really matters. קווין, כמובן, בוהמיאן רפסודי. אני חושבת שזה לא הגיע למקום הראשון רק בגלל שזה שיר קריוקי שאומנם אוהבים לשיר אותו, אבל צריך כמה אנשים, צריך כמה קולות, כמה כישרונות כדי להרים את הדבר הזה, וזה מחזיר אותי להופתעה מספר 4 שהתקיימה כאן בשבוע שעבר, בדיוק לפני שבוע, יום רביעי היום, בחייך שהזמן טס, מוניקה סקס היו המערכים על הבמה, ואסף עמדורסקי עלה, ונוגה ארז עלתה, ואהוד בנאי הקשים חלום לפיטר רוט והופיע איתו על במה אחת. זה היה ערב קסום, ובו למדתי שהמנהל הטכני שלנו מאוד אוהב את השיר החדש של מוניקה סקס.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: כישוף נגדי,
1: צמר סלעים בקירו
0: בשבילך,

0: כל היום
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: היי, מה קורה?

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: השבוע בבוקר חדש. בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: מוחאת כפיים שעורות. 4:25 עכשיו, אתם על ה-99 FM. אנחנו בזמן לבדוק מה קורה איתכם שם בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: ונספר שאם אתם בכיוון כביש 2, אז באזור הצפון שם עמוס ממחלף זיכון יעקב עד מחלף עתלית. בכביש 3 דווקא באזור הדרום עמוס מצומת אחים והצומת ראם מסמיע. ובכביש 4 באזור המרכז ממחלף גן רבי עמוס עד מחלף גבעת שמואל. וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. זהו דיווחי התנועה, מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זה כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אחרי הפסקה ממש קצרה, ממש קצרה, עוד אחד מהמופתיעים שמאוד ריגשו אותנו על הבמה, לא אגיד באיזו הופתעה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
7: בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: אקו 99
10: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת,

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: The Beatles. I've heard the news today. חמש לפני חמש אתם לא תשמעו את החדשות, כי אנחנו מעדיפים בלי. אז פשוט נחליק אל השעה חמש עם עוד ועוד מוזיקה שבוחרת עבורנו עידית אבשלומי. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, מתן אלדר טכנאי השידור. נסיים עם מתנות לכולם.
1: כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם.
0: כבר חוזרים.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

איזה בסה שאי אפשר לראות כבר הופעות של פרינס, זה כזה מבאס, ממש ממש ממש. הוא בטח היה מקדיש לך את השיר הזה, The Most Beautiful Girl in the World. רביד פלוטניק עכשיו, תודה לאל, הופעות שלו עדיין אפשר לראות, הוא גם הופתיע אותנו. אתם על הקו 99 FM.

שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחפים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק, לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב. רביד פלוטניק נשבעת, זה טוב כל כך ממש.
1: דיווח תנועה.
0: פחות טוב אבל הולך ונרגע. בכבישים כרגע רק בכביש 4 אנחנו מוצאים את העומסים במחלף גן רווה למחלף גבעת שמואל וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל וממחלף חולון מזרח ועד מחלף ראשון לציון. בהצלחה לכם שם, תכף זה נגמר, ממש תכף. יש לנו עוד עוד ועוד שירים טובים להנעים איתכם את הדרך, אז תשארו איתנו. נספר שדיווחי התנועה הם מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ כמובן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

פרל ג'ם 1992 יצא הסינגל הזה מתוך האלבום 10 ג'רמי על ג'רמי שהתאבד לעיני בני כיתתו וכן סיפור הטרגי הזה שהפך לשיר כל כך יפה חזק מרשים בעיקר על הבמה האמת 526 אתם עכשיו על 99 FM אנחנו ממשיכים עם Imagine Dragons

0: מתוך 1990, בשנת 1990 יצא חלום כחול, 1900 האלבום. 534 כאן אצלנו, אקו 99 FM, כמה מספרים?
1: דיווח תנועה.
0: בואו נלך לפי המספרים של הכבישים. כביש 1, עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות. בכביש 4, עמוס ממחלף גן רבי עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לבין יהודה מזרח עד צומת פרדסיה, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 60 ו-660. אני אחזור על זה רגע כי המספרים באמת היום, מה קורה? אז אם אתם רוצים הלוואה מהיום למחר, זה בישראכרט, והמספר לחייג אליו הוא כוכבית 66-60. כל יום אני אומרת את זה, 3 פעמים ביום. קורה. כפוף לאישור החברה להתנהם הלוואה ישראכרט ניהול בעם, גם את זה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. וואו.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
8: בחסות?
9: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
10: אקו 99
11: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
19: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
20: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
21: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
20: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

ונעשה, אני מתערבת שלפחות חלקכם ראיתם בפקק שם מבעד לזכוכית המכונית ילדה יפה עם שיער סגול פשוט מנפנפת בו בכוח, כל כך אוהבת את השיר הזה. איך את עם אריאנה גרנד? תגידי, פחות בעניין, יותר את מה...

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת תוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד

0: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
1: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
2: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
3: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
2: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות. כמה יפה הטקסט הזה של רחל שפירה, כמה יפה הלחן של יאיר רוזנבלום, כמה יפה הביצוע הזה של מאור כהן, וכמה יפה לחשוב על המשפט הזה, אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין. אנחנו לא חייבים לחכות לשמחות גדולות או לאיזה שהם דרמות או חגיגות ענק, חגים וחתונות. כל יום אפשר למצוא בו משהו קטן לשמוח בו. ועם המחשבה הזו אני אשאיר אתכם יחד עם חיים גיל, שהביא עוד מוזיקה לערב הזה, ככה להנעים את זמנכם. אני סטלי סולומונוב, מחבקת ומודה לידית אבשלומי על העריכה המוזיקלית המופלאה. מתן אלדר, טכנאי השידור, אתם ואני נשתמע שוב מחר אותו מקום אותה שעד אז. עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו חיים גיל,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
3: ערב טוב לכם, 3 דקות אחרי 6, אנחנו מתקרבים בצעד הענק על סוף השבוע, שעתיים של מוזיקה שפותחות את הערב הרביעי, מתחילות ממש עכשיו, שחפיה לעורכת אני חיים גיל, נפתח עם המלכה האם מדונה, Into the Groove, עד 8, שיהיה בכיף.
2: For inspiration.

0: יסמין מועלם, כמה מתוק, כמה היא מתוקה. 14 דקות אחרי 6, שוב שלום לכם, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99, עוד מלא מוזיקה הכנו לכם, ממש אוטוטו זה קורה. עכשיו אנחנו רוצים להתקן אתכם במצב, בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, יהיה עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל וממורשה ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך, עוד בכביש 4 עומס ממחלף חולון ועד ראשון לציון וממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום, כביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם וכביש 40 עומס תנועה ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך וממחלף לוד ועד לצומת אל על. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה ונשוב עם ניקה קוסטה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
9: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

ברי סחר, אוהבים זמן של מספרים, מתוך האלבום אתה נמצא כאן שנולד ב-2011, ואם דיברנו על זמן ועל מספרים, עכשיו 6.29, אתם על הערב הרביעי באקו 99, ממשיכים מכאן עם Simple Minds ודור.

0: Stupid Girl של Garbage מתוך האלבום בעל השם המקורי Garbage שיצא בשנת 95, אחלה שיר באמת. 6:38, אתם על הערב הרביעי באקו 99. אם בא לכם לתפוס רכבת לצפון יחד עם אסף אמדורסקי, זה יקרה ממש עוד מעט, אבל עוד קודם דיווחי תנועה לאלו מכם שנסו לשם ברכב.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף בן גוריון ועד מחלף בן שמן, מלטרון ועד שורש, ממוצא ועד הראל, ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן ומשפירים ועד מחלף גנות, כביש 1 כביש מאוד גדול. נמשיך משם לכביש 4 שם דווח על עומס, ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל וממורשה ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 גם הוא כביש ארוך, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון וממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום. כביש 5 עומס תנועה ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, וכביש 40 עדיין עמוס ממחלף רמלות ועד לצומת אחי סמך וממחלף לוד ועד לצומת אל על. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה, תכף נשוב עם עוד מוזיקה לערב הרביעי ועוד מלא הפתעות. כבר חוזרים, חכו לנו.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנק. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

Walking After You של Foo Fighters, 4 דקות לפני 7. אתם על הערב הרביעי באקו 99, יש לנו בשורה של ממש עבורכם, תחזיקו חזק, כי אין חדשות ב7. לא אצלנו בכל אופן, מה שאומר יותר מוזיקה ופחות דיבורים. ממשיכים עכשיו עם שרון חזיז, יחד עם עברי לידר, פנסים. ערב טוב שיהיה.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

נוגה ארז עם Come Back Home, 14 דקות אחרי 7, אם אתם בדרך הבית, עשו בזהירות, אנחנו על המוזיקה, נספר ששחף יעל עורכת אותה, ועכשיו ממשיכים עם ירמי קפלן.

Him to Her של הפריטנדרס. 7:23, אתם על אקו 99, ועכשיו שיר מעולה של סיינה ספיירו הבריטית, שכיף לשמוע אותו בכל פעם מחדש. זה נקרא Great Expectation, ציפייה גדולה אם תרצו, וזה מתוך אלבומה הרביעי, ויזיטור, שנולד ממש בתחילת הקיץ.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

קורין אלאל וענבל פרלמוטר, זיכרונן לברכה. כשזה עמוק, 16 דקות לפני 8. אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99. ממשיכים עכשיו עם הקיור, שיר מעולה שנקרא Pictures of You.

מאט סיימונס, קאץ' אנד ריליס. 6 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים לערב הרביעי. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את המוזיקה. תודה גם למתן אלדר, טכנאי השידור. אני חיים גיל, נשתמע מחר אם רק תרצו, 6 עד 8 בערב. והיום מיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. ואנחנו נסיים עם אוליביה דין, Nice to each other. ושיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות והמון שלווה פנימית. ביי, להתראות.

0: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: היי, ככה שומי. העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי. מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
0: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: הנה זה בא!
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה. כל היום.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
14: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום באוגדה 91, האוגדה המרחבית בגבול לבנון, יחד עם בכירי צה"ל, בהם מפקד פיקוד הצפון וראש אגף המבצעים, וקיים הערכת מצב באשר למצב הגזרה והערכות הכוחות. בתוך כך, תושבי הצפון הותקנו כי בשעות הקרובות צה"ל יתקוף בלבנון, וידי פיצוצים יישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, וייתכן שגם בצפון הגולן. על רקע סערת הסרט נאזה, נזק אגבי, ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר, אקדם חוקים לשלילת אזרחות של מי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל.
16: אני הולך להגיש שני חוקים, כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו. ועוד דבר, אני מצפה מכל סיעות הכנסת, שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה.
15: פלאפל בריבוע תעשיות מזון בעם קורא לציבור להחזיר את המוצר סלט גזר מרוקאי של המותג קלאס פוד, לאחר שבבדיקה שערכה לשכת הבריאות מחוז מרכז נמצא בו חיידק סלמונלה. הודעה נוספת נמסרה גם לגבי הפלפל השחור התחון של תבליני גל המיוצר על ידי תבל תבלינים ודברי מזון בעם, בעקבות בדיקה של שירותי המזון במשרד הבריאות, בה נמצא כי המוצר מכיל רמות גבוהות מהמותר של רעלנים. ידיעה שמסרה כתבתנו, אביבית מיאסניקוב. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בראיון מיוחד לדנה וייס, וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה. ובתחקיר המבקר של כתבנו יוסי מזרחי, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
17: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר. תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
12: יש.
9: סום?
12: יש.
9: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי. תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
20: ועכשיו, עדי אדר.
21: מוזיקה מעולה.
20: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
22: מה תגידו על פתיחתו של ערב כזה, ככה, עם שעה של מוזיקה? יופי של דברים שיכולים לנגן ולפרוט לכם על כל מיני מצבים ואנרגיה כזאת. אמיר צבי מנחת, מה שנשמע כאן. מתן אלדר, טכנאי שידור, הזדמנות להגיד לכם היי, ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד.
21: מוזיקה מעולה.
20: מוזיקה מעולה.
21: כל היום.
22: אני עדי אדר וזוהי כבר קייט בוש, אנחנו מאוד שמחים שבאתם.

0: סומברה זמר צעיר עם 12 to 12, אפשר לומר להיט של קיץ 2025, למרות שמאז כבר עשה להיט שיקף אותו, ו-You are the reason, זהו שם סיבוב ההופעות העולמי של סומברה, שהתקיים באירופה או בריטניה ב-2027, וגם יכלול בתוכו 37 הופעות באולמות ענק, מה שהזניק את העניין הזה, הייתה הופעת הבחורה של הזמר בן ה-20, הופעת בחורה מוצלחת במיוחד שלו בפסטיבל קואצ'לה, שהתקיים באביב, והנה לו הוא כבר תופר, סוגר כמעט 40 מופעים. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף שנשוב, תהיה כאן תנית התיקרם ועוד מוזיקה תהיה כאן בהמשך. חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: אסף אבידן עם כל גרונו, נשמתו, זה different pulses, ובאמת עושה חשק לג'ניס ג'ופלין, גם אם זה נדוש לומר בהקשר הזה. אתם כאן איתנו באגו 99 FM, ואנחנו עושים הפסקה, ומיד לאחריה תהיה כאן ג'ניס ג'ופלין, ועוד מוזיקה בהמשך.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
11: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו, כוכבי 80-78. שווי הטבות משתנה בהתאם דגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

me בוכית, well, בסטינג, בתוך If I Ever Lose My Faith in You. בחלקים זה רק יכול לשמוע If I Ever Lose My Faith, אבל בסוף יש גם את הסגירה הזאת. זה גם באמת מה שסוגר לנו את השעה שלנו כאן יחד. זה קורה לו. לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות איתנו ביחד. למעשה. מעניין אם זה מופיע לכם בלוז, ככה להגיע... קצת מוזיקה בערב למענכם. תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, למתן אלדר שהיה טכנאי השידור. עוד זמנים וירורים לתוך השיר הזה, ובכלל אתם בהחלט מוזמנים להישאר גם אחרינו לתוך כל הלילה הזה עם עוד מוזיקה. עם גרי מור ופריזיאן וקווי אנחנו נפרדים. אני עדי אדר, שתהיה כתיבה וחתימה טובה. אנחנו נשתמע כאן כבר בלי נדר. ביי ביי ביי.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
2: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנק. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

I want to end.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: שלומי. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

0: אתם מאזינים לאקו 99 מוזיקה מוזיקה מעולה כל היום
1: אקו 99 FM

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחלים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

הגיע זמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע זמן להשתנות, גם אם פספס